0: အင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမိတ်တွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဖို့နဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ဂျပန်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဘရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ပီရိုကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာတင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုန်းနဲ့သွားနေပါလေ။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလေခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အင်ရှင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနင်္လာရက်မှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမျိုးတွေကလည်းဒီခံမှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့စ조사နေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲပေါ်လုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်ထားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်ထားတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးဆွဲလာကြတာပါဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာ
1: တိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ 1-5 ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာ ထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတပ်အမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြ

0: Arumaru Jinaru.
1: I'm my dear.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

你真好。你啲妈妈呢啲算啦吓，你啲妈妈呢啲算啦吓，我老子咩反对我，我反感啊你，反对也不行，我挂上我就在了，好了。

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဆွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆွန်လာတဲ့နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတပုတ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်စီသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအနှံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစာတင်တောင်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်နေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်တောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကျောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုကျောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင် မီဇီမာမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတော့လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူဆအောင်လက်မှတ်အယူဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါရီအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြတ်သားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ဒီဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လှစ်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လို့ပဲထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာကျန်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥမင်မှာအစင်းလေကားတွေလေးဝင်းလေးထွက်စနစ်တွေနဲ့လှစ်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်စေရင်ငယ်တစည်းကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဟာနေဆက်တဲ့ဘက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့အထိဆက်သွယ်ထားပြီးအကွာအဝေးမီတာ600နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာလရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလှစ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဘင်ကားအဖြူတစည်းပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီရင်ကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရဲဆေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမင်လိုင်းခေါင်းကိုအသုံးပြုပြီးတင်ဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစုစုပေါင်းတတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်40ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ
2: ် Put directly
1: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုအချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခမည်းတော်ရင်းတွေးရတာကတော့သူ့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစေမဲ့သူ့နှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေသူကပြောဆိုပါတယ်ဒေတာခအာနာပိုင်တွေကဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသားလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာအင်အားကြီးအနေကြီးတဲ့ဟာလစ်ကိုမျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါတယ်ရှင
3: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြည်ရဲ့ရပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနှင့်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြား ဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလာ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့မင်းကင်းပါအဖာနဲ့မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ RF2 ပူရွေးကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အငြိကြီးအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အငြိကြီးအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အငြိကြီးအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရတဲ့ရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေခြင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြမအစိုးရအသည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြမခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြမနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြမအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးရင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို
2: 2010ခုနှစ်မှာနာဖာဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးတို့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြမတမတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပါစပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမှမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေး
5: ຫນွေອຸຈິດດູຕໍລັນປີດູມຍາຂະຍາກໍດະກາເມິດເສັດໄປຈິນນາກໍຍະມາປີຣင်းກະສະເບຊောင်းປີດູລະນະປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີໄນຍີ້ຜິດပါແດ່

0: 2021ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ခင်ဗျားတို့လည်းငေးမှုပြန်ရတာပေါ့။ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့။တူထိုးတန်း၊ကွန်းသီးတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်၄၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့။ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတမီးအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိအိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်အနောက်ဘက်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်တချက်တကောင်ပဲတချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းနဲ့မှအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မိနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေတရင်တပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။တဲ့ဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအတူတဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလို့ပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံချောက်ရတဲ့ဖရားအနေမြီမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်ကNUG စေကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာစေကန်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မီတော့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေတ်ဆိုးကြီးထဲမှာဒီစေကန်းလေးကအိုရစ်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေက

0: င်450ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံချုံရေးအရာ59ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဥကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကူတဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနက်နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေးနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီမမအလားလုံရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦ
1: းဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အိုမပင်လေကွင်တွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွေ့နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိပ်ရာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာ လူသူမဲ့လူစာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင်းမှုကိုခံစားရတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြားပြားမဟုတ်ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိတ်မှအစင်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝဲလုံးလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတဲခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကုန်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 20ခုံမြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ908ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribune ရဲ့ Facebook page မှာအေဘီလာ29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အေဘီလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောကျံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့က
1: ြ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒါဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribune ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNLA တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNLA ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNLA ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNLA ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညှိမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆเสียရလဲရှိနေပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဇပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကျေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဇပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံတာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအနာသိစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ရပိုင်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပြူတော်ဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီတော်ကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်ဝင်မြူရပါတယ်လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါတယ်။ ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုစ조사သင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တက်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်3-4ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့2ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စီမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုးရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေဟာဒီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆရာမလေးတယောက်အဖွဲ့စီတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆရာမလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆရာမလေးခင်ဗျာတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေတနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီကြောင့်ကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်ထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုးရေးလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုးရေးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာသားရပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးဆော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပူစူးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တက်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာစီးရီးယားလေးပိုင်းနဲ့ကိုကြည့်တဲ့တင်လေရင်တွေပြပြန်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ12,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆီးရီးယားလေပိုင်းနဲ့ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလအတွင်းလေရင်ဖြတ်တန်းမှုဟာမနစ်ကမေလကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှားအယ်အာဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီးကလေးနှစ်ကြာပြည်တွင်စစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်ဆီးရီးယားလေပိုင်းနဲ့ဟာလေရင်တွေလုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များသိရရှိနိုင်ပါတယ်။ဆီးရီးယားဆွေရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနဲ့ဖြတ်တမ်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်တစ်စင်းပုံလေးဖြတ်တမ်းက $499နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် ီကနေ့လကလေယာဉ်တွေဖြတ်တန်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9.6သန်းလောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့ညွှန်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့စီရိုင်လာမှာအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာဆီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ရင်ကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းပြင်ပိုင်နယ်တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အီဘီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်နယ်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်အများစုဟာအီရန်လေပိုင်နယ်စာဆီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအုံပြနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားလေပိုင်နယ်ကိုဖျက်တမ်းမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုးတောင်းပြီးလောင်စာဆီးကုန်ချမှုလည်းသက်သာတာကြောင့်အခုလိုကမ္ဘာ့ရေနယ်စည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလေယာဉ်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: တဲ့င်းတပ်ပုံကြပြားဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြားရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှည်လျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်သမျှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်ဆုံးပန်းစီပြန်ခေါ်အစီအငောမတဲ့တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေအယောင်ဆူဆူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏတာကြည်နူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကင်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်းရည်တန်းတွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတံမှာအာလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလှုပ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစွန်မိကိုတိမ်တိုက်တွေကြားပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲတံမကြားခင်နင်
5: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
4: ်အသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထပ်နိုင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတရားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးတောင်းတွေကတော့တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြန်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမလီကျက်မှာကူကျွေး

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီမရှိအောင်လို့ကြောက်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ဟုတ်လား

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်။
2: အမှန်တရား

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Pega, pega, pega, pega. Tu é desatisfeito. Só, só.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတင်းချောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတင်းချောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတင်းချောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တင်းချောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကနေထွက်ခွာတင်းချောင်မိုးကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတင်းချောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲလုဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကနေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတင်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတင်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတင်းချောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နစ်ဆန်ပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်ပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများ
2: ဆိုရနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နဲ့ထရန့်အစိုးရကကုံတွယ်မှုခွန်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ချိန်မှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန်ဒီစီကထရန့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယဉ်နေသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒရေးရာတုတ်တေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၈ခုနှစ်
1: တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
0: မြန်မာနေဥခရနီကယ်ဆွန်လ14ရက်မြင်ကွင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်မှန်ရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့အခုနှစ်ဆန်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ဆရာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုပုံမှုရရှိလာစေဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဖိပခီးစင်တွေကသတိခံနေပါတယ်အီဘီလာမှာသမရရာရူးယူပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတလားခန့်ကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မရကြမြင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်နိုင်ငံစုံပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ရင်းသွားဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံတချို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်ရောဂါကြောင့်အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရာကစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရင်းသွားမဲ့ခရီးစဉ်ကိုဖိတ်ကြားမှုကြောင့်သွားတဲ့ခရီးစဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာဝန်ကြီးချုပ်သမရတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတာနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တရားကိုပုံမှန်ဖိတ်ကြားဧည့်ခံတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုအနေထားမျိုးဖြစ်တွေ့မြင်ရပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့တန်တမန်ရေးရအောင်မြင်မှုကြီးတရက်တစ်ဖွဲသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေသရင်းမှာရောကဘာမှာပါလူဦးရေအချိုးစားအရစီးပွားရေးအင်အားအရအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အရက်သားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးသမရယာရူရယူထားတဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားရတဲ့အတွက်မြန်မာတိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေကဝေဖန်ကြတာရှိပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချိုးစီးပွားအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်လို့မှတ်ယူထားပုံရတာဖြစ်ပါတယ်ကလရန်ဘတ်ဆောင်သုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဒေသနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့လက်နက်ကင်သဘုံတွေအရေးကိစ္စတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှုတိုးမြင့်မှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ကာလကိုအခွင့်အခါတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပုံမှန်ဆက်ဆံရေးအဆင့်ကနေလျှော့ချထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကတွဲဝိုက်ပြီးလှုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောနဲ့တက်ရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးက2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖို့မချင်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါမှမဟုတ်သမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုနိုင်ငံရေးယာရုအဆင့်ကိုယ်စားလှယ်မတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ကအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးကျင့်သုံးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အထိရုတ်သိမ်းခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့မကျေနပ်စရာအကြောင်းကအထက်ကကန့်သက်မှုဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်သည့်တိုင်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာအဆင့်လျှော့ချတက်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့အဖြစ်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကမကြေလည်ဖြစ်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်အာဆီယံအဖွဲ့ကသဘောထားမပြောင်းလဲတာကိုလည်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကဘဝင်မကျဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီအချိန်မျိုးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာအပေါ်သဘောထားပြောင်းလဲဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့မြန်မာကလွယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ရမှသာအာဆီယံအနေနဲ့အဆင့်လျှော့ဆက်ဆံမှုကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်မယ့်အနေအထားလေးဖြစ်နေတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေချိန်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့9ရက်တာခီးစဉ်အနေနဲ့တွားရောက်နိုင်တာအဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးနောက်တလမပြည့်မီမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာခီးစဉ်တွားရောက်မဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တန်တမာရေးမှာကံကောင်းလာတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်ကြောင့်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယလိုပဲအိန္ဒိချင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ငကိုကလေးကဖိတ်ကြားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။ ကမ္ဘာအလယ်မှာလွတ်လပ်မျှတာရဲဆိုတဲ့ဂုဏ်သတင်းမရရှိတဲ့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ယူနီဖောင်းကနေအရက်ဝတ်လဲလိုက်တဲ့မြန်အောင်လှိုင်အနေနဲ့တရုတ်အိန္ဒိယအပြင်ရုရှားနဲ့တချို့သောနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေရရှိလာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေလိမ့်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လာရုစ်လိုနိုင်ငံမျိုးကဖိတ်တီဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံကဖိတ်တီဖြစ်စီမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံမှာတေချာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတစ်ဖြစ်လဲမြောက်လိုက်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာတန်တမန်ရေးအရလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်သည့်တိုင်ငင်းပယ်ဖဲ့ကျင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးကလွတ်မြောက်ဖို့ကြီးမန်းချက်ထားကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တန်တမန်ရေးဟာနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အထိပ္ပယ်ထပ်ပုံမူပြီးစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အရေးတကြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ဆောင်မှုအစိုးရတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ယက်တီမှုမျိုးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တန်တမန်ရေးထိုးဖောက်မှုမဟာဗျူဟာနှိဗျူဟာတွေကိုဘယ်လိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖဲခုံရေကြည်နဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိကြောက်စင်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းမင်းလလက်ပတန်းကအရက်သား6ဦးဒလန်လို့ဆွတ်ဆွဲတက်ဖြတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရေပြာရဲစခန်းကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာနေရဆိုတဲ့သတင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရ SFUING ရဲ့ MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တဲ့တွင်ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ3ရက်သတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA 3P စတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပြမဆုံးအနေနဲ့ဖဲခုံရေကြည်နဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိကြောက်စင်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖဲခုံမြို့နယ်အေရရီတိုင်းရေကြည်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိနာကတပ်စခန်းတချို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့ကနေအနောက်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုလွယ်ရင်းရွာအယောက်မှာကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား15ဦးထပ်မံနေတေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်

ဟုတ်လားဇမ်းပိုင်းကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ရကနေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရှူမနဲ့နီးတဲ့ကြောင်ရှာတော်စင်စခန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်စခန်းကိုအေးအေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးပန်းတွေကဖန်ဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့အေဂျီမြို့နယ်ကအမြောက်တပ်344နဲ့ဒေမျက်နှာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကအေးအေးနဲ့မဟာမိတ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလည်းနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထားပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကရုံမတောင်ချေရင်ရွာတွေဖြစ်တဲ့ဝက်ကောတဖန်းရောင်ပြောင်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုလည်းအေးအေးနဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်စခန်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတင်တန်းစင်တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်း18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကသေဆုံးသူ20ထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်ကနရီကန်ဗျူဟာကုန်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းပရောင်းမြို့နယ်ကကပ္ပစာ16တို့ကိုလည်းအေးအေးနဲ့မဟာမိတ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုကြောက်စဲ Revolution Army KIA ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။အဆိုပါပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြောက်စဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းလှလက်ပဒန်းကအရသား6ဦးဒလန်လို့ဆွဆွဲတက်ဖြတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရေပြရဲစခန်းကနေတင်ဆက်ရမိတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်နဲ့လက်ပဒန်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်သတင်းပေးဒလန်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့အရသား6ဦးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျူးလွန်သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံတင်ပြထားတယ်လို့တာယာဝရီခရိုင်ပကဖရွှေရဲမြေအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းကလက်ပရန်မြို့နယ်ရေနောက်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးတင်သိန်းဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ဦးဦးလွင်ခိုင်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ရီရီချိုနဲ့ဒေါ်အေးမြင့်တို့၅ဦးဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာပဲတနက်နယ်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလည်းမင်းလှမြို့နယ်စီတုံးကျေးရွာကအသက်30အရွယ်ကိုလင်းလင်းဆိုသူကိုလက်နက်ကင်တစုကနေအိမ်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးအိမ်ရှိမှာပဲပြစ်ဒဏ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေဟာမြစ်ချိုးဝါခုတ်လက်သမားစတဲ့ကြုံရကြပန်းအလုပ်တွေနဲ့တပ်မွေးနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ထဲကကိုလင်းလင်းဆိုသူဟာရခင်က PDF ထောက်ဖို့လို့သတင်းထွက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမယ့်အန်ရီကနေ၅လကျော်ကြာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုတပ်ဖြတ်မှုဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်မှုဘကိုးတိုင်းစစ်ဒေသနဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေထံအစဉ်စဉ်တင်ပြထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပကဖအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အဆိုပါတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတာယာဝရီခရိုင်အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG လက်အောက်ခံ PDF အဖွဲ့တစ်ခုကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတချို့နဲ့ဒေသတွင်မှရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တချို့ကပြောဆိုနေကြပေမဲ့တပ်ဖွဲ့အမည်အတိအကျကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တော့ငြင်းဆန်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းရေးပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုမရောကြစေဖို့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ဒီအမှုကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူပေးဖို့ဒေသခံအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းပခုံးကူခရိုင်ပေါင်းမြုံနယ်ကရေးပြရဲစခန်းကိုကိုကိုစုပြူရွာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြီးလက်နက်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကြားမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအဆိုပါစခန်းနှစ်ခုကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တုံးပန်းနေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုစုရွာကလက်နက်တွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ရေးပြရဲစခန်းကလက်နက်ခဲယံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းချိန်မှာတော့ပခုတ်ကူခရိုင်ကုကဲရေးတာဝန်ခံကိုနန်းဆွေကတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုနန်းဆွေဟာရေးပြလမ်းဆောင်ကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးရဲစခန်းဘက်လည်းမှမိုင်းနေထောင်ထားကြောင်းနဲ့မြည်သည့်လက်နက်ခဲယံတွေကိုမှတဲဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်းတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုပေါ့မြုံနယ်ပကဖပအဖပလာဖစတဲ့ပသုံးလုံးတာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့မြို့နယ်အစဉ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စကားပြောမှမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပြည်လဲမှုမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလောက်ရက်တည်းဟာမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲကိုနှောက်ယှက်ရာရောက်နေတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အန်ယူဂျီဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီထံကိုမြို့နယ်ပအဖတာဝန်ခံကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတိုင်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ယူဂျီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီကံကောမြို့နယ်ရှောက်ပင်ရွာကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်9လက်သိမ်းဆဲရမိခလာရ235တပ်စခန်းကစစ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်ကရှောက်ပင်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကာကင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်ကတေဆုံးမှုတွေရှိပြီးတနက်9လက်သိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ထံကနေသိရပါဗျ။ဇွန်လ10ရက်နေ့နဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့တို့မှာရှောက်ပင်ရွာကကာကင်စခန်းကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး MA1 တနက်3လက် MA11 တနက်2လက် BA100 တနက်2လက်စုစုပေါင်းတနက်5လက်နဲ့ခဲယံနေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကရဲဘော်တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကပခုံးကူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့တပ်မ101လက်အောက်ခံခလာရ235တပ်ကစစ်သား2ဦးဟာလည်း
လက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Cobra 1 ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့က

0: သွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခလာယာ235တပ်ကတပ်သားမြင့်သူအောင်နဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအောင်ဖြိုးသူတို့ကသွန်လ14ရက်နေ့မှာ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးအလင်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချုံနောင်နာမျိုးမလုပ်ဘဲလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါလောင်ကစားဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးနေမဲ့စာတော်လည်းရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လောင်ကစားဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးငွေဖြုံးနေမဲ့အစားဒေါ်လာရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒေါ်လာရေးတက်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလောင်ကစားဝိုင်းနေအကြီးကျယ်လုကင်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့တာဝန်သိပြည်သူတွေကဇွန်လ13ရက်နေ့မှာတရင်ရုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးသတင်းပေးတိုင်ကြားလာတဲ့အတွက်ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။လောင်ကစားဝိုင်းနေကြောင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီးဇာရိုက်တာတွေပါပျက်စီးကုန်တဲ့အထိစိုးကျိုးတွေခံစားရစေတဲ့အပြင်ဒေါ်လာရေးအရှိန်ဟုန်ကိုပါထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာသတိမူကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းနေလောင်ကစားလုံနေသူတွေနဲ့ဥဆောင်ပါဝင်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာရှေတန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာရွရွချွံ့ချွံ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုစာနာထောက်ထားပြီးရက်တန်းကရက်ပေးကြဖို့လည်းပခုတ်ကူခရိုင်တရင်15ကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုချက်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုပြီးလောင်ကစားဝိုင်းနေဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်လောင်ကစားဝိုင်းနေကိုပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုငွေဒဏ်အချုပ်ဒဏ်ကြိမ်ဒဏ်အပြင်အသက်18နှစ်နဲ့30ကျားလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေးပြီးဒေါ်လာရေးရဲဘော်အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရ SFUING ရဲ့ MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန SFUING MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ Sky Federal Unit ဂျာကာလာအစိုးရကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုဇွန်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဇွန် platform ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တာကိုအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒီအခမ်းအနားကို MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင် Sky Federal Unit ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်နေဝင်း Sky Federal Unit ဂျာကာလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်နဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်တာဝန်ခံတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားမှာ MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတက်မောင်းနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်တို့ကနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကလူသားစာနာကဏ္ဍအမျိုးသမီးလူငယ်ကလေးနဲ့အလုပ်သမားရေးရာကဏ္ဍတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲနောက်လူသားစာနာတာဝန်ခံကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုလွှဲပြောင်းတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးသိလိုတာတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရစီပင်သားရဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်ရတီအုံးနဲ့MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတက်မောင်တို့ကညီကုန်းချုပ်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါနာလန်ကျောင်းရှိလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရမှုတွေပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားမှုကိုကျောင်းကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါနာလန်ကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုနဲ့ကျူးလွန်မှုတွေပေါ်အရေးပေါ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းကောင်စီအနေနဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိရတဲ့ကြံပိုင်နဲ့ကလေးတငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုင်ကြားခံရသူကိုလည်းကျောင်းတာဝန်တွေကနေချက်ချင်းရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ထက်မှန်မထိတွေ့နိုင်အောင်စီမံထားတယ်လို့သိရပါရတယ်။နင်နာသူတွေတရားမျှတမှုရရှိဖို့နဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအစဉ်ပြေစေဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့ပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လက်ရှိမှာကျောင်းကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာရေးမပြတ်တောက်စေဖို့တခြားကျောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်နိုင်ရေးစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့အနေနဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျပြန်လည်ပေးအပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိရေးပေါ်ကာလအတွင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုဖွင့်လှစ်မြင်သာစွာချပြတာဖြစ်ပြီးအမှုစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒေါနာလန်ကျောင်းကောင်စီကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူနှစ်ဦးကိုတအောင်းပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတအောင်းတက်ထရနယ်လီထိန်းချုပ်နယ်မြေနမ်ဆန်မြို့နယ်နန်ခမ်းမြို့မှာကလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မျိုးသားနှစ်ဦးကိုတအောင်းပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကနမ်ဆန်မြို့မှာအသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တအူးကိုမိဘတွေအလုတ်သွားနေချိန်မှာအသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအူးကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးရာကနေအခုလိုကျူးလွန်ခံရတာကိုသိရှိခဲ့ရပြီးတအောင်းပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လာရုမေလ23ရက်နေ့ကလည်းနမ်ခမ်းမြို့မှာအသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေကတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုတအောင်း
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဒီမျိုးနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတရားဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်အရေးယူနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကလေးသင်ငယ်တွေပေါ်အခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအတွက်တန်တရားဖြစ်စရာအခြေအနေတွေတွေ့ပါကတာဝန်ရှိသူတွေထံအမြန်ဆုံးသတင်းပေးတိုင်ကြားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ရဲ့သရုတ်ထအချိန်ညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုကိုယ်စားလှယ52ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကောင်စီတရက်လုံးနဲ့ကော်မတီ3ရက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုလည်းပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။MSFC အနေနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC မှာပါဝင်နေသလိုဒိုင်းနာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာအစီအမံ AFDA ရေးဆွဲရေးတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကွဲပြားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့လူထုအရေးဖက်အဖွဲ့တွေကြားစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားတိုးတက်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးချာတာတရက်ကိုလည်းရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှိဆက်ပြီးလေတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်စေရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တခြားသောပြည်နယ်တွေ Federal Unit တွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်အခုတခါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုချက်သုံးချက်ပါတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုံကိုလည်းဖြစ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အကြိုအဖြစ် Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမြို့မြောင်းတုံးမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူ200လောက်ပါတဲ့ Campaign ဆန္ဒပြပွဲကိုကိုရီးယားအခြေဆိုင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဆန္ဒပြပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲနိုင်ထွန်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုတာနဲ့တော်လှန်ရေးအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ All in One Peace Movement ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံတကာစည်းရုံးရေးကော်မတီကိုရီးယားဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်းထွန်းဆရာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းပေါ်မှာMFDMC အတွင်းရေးမှူးကိုလင်းအိမ်တို့ကတော်လှန်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီး Proof of Life Campaign အကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်တို့ကိုထုတ်ဖော်တောင်းဆိုဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်၃ချက်ပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုလည်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်စတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာတောင်ပြိုရာနဲ့ကမ်းမပြိုရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA ကသတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်ဆက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုရာတောင်ပြိုရာနဲ့ကမ်းမပြိုရာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကသတိပေးထားပါတယ်။MOSLHA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာသတိပေးပြောကြားထားတာပါ။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်းတွေကနေတိမ်ထူရက်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူတဲ့ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံးလေဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာလည်းလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကနေလာတဲ့လေစည်းကြောင်းတွေနဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံးလေဟာအားအလွန်ကောင်းနေတာတွေကြောင့်မြမနိုင်ငံနေရာအနှက်နေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတဲနယ်မြဝကျောမော်ဒေသတွေအထူးသဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ၃ရက်လောက်ဇက်တိုက်မိုးကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်တာမြို့ပြဒေသတွေမှာရုတ်တရက်ရေလွှမ်းမိုးတာ၊ကုန်းမြင့်ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Let's take some new journey.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာ့နေဥခရနီကယ်ဆွန်လ14ရက်မြင်ကွင်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လာရဲ့တန်မှန်ရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့အခုနှစ်ဆန်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲပြီးနောက်ဆရာနာသိန်းကောင်းဆောင်မရောက်လာတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုပုံမှုရရှိလာစေဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဖိပခီးစင်တွေကသတိခံနေပါတယ်အီဘီလာမှာသမရရာရူးယူပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတလားခန့်ကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မရကြမြင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်နိုင်ငံစုံပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ရင်းသွားဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံတချို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်ရောဂါကြောင့်အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရာကစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရင်းသွားမယ်ခရီးစဉ်ကိုဖိတ်ကြားမှုကြောင့်သွားတဲ့ခရီးစဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲအစီအစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာဝန်ကြီးချုပ်သမရတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတာနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တရားကိုပုံမှန်ဖိတ်ကြားဧည့်ခံတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုအနေထားမျိုးဖြစ်တွေ့မြင်ရပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့တန်တမန်ရေးရာအောင်မြင်မှုကြီးတရက်သဖွယ်သတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေတာရင်းမှာရောကဘာမှာပါလူဦးရေအချိုးစားအရစီးပွားရေးအင်အားအရအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အရက်သားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးသမရယာရူရယူထားတဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားရတဲ့အတွက်မြန်မာတိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေကဝေဖန်ကြတာရှိပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချိုးစီးပွားအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်လို့မှတ်ယူထားပုံရတာဖြစ်ပါတယ်ကလရန်ဘတ်ဆောင်သုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဒေသနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့လက်နက်ကင်သဘုံတွေအရေးကိစ္စတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှုတိုးမြှင့်မှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ကာလကိုအခွင့်အခါတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လာရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပုံမှန်ဆက်ဆံရေးအဆင့်ကနေလျှော့ချထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကတွဲဝိုက်ပြီးလှုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောနဲ့တက်ရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးက2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖို့မချင်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါမှမဟုတ်သမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုနိုင်ငံရေးယာရုအဆင့်ကိုယ်စားလှယ်မတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ကအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာလုံးကျင့်သုံးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အထိရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိသေးပါဘူးမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့မကျေနပ်စရာအကြောင်းကအထက်ကကန့်သတ်မှုဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်သည့်တိုင်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာအစင်လျှော့ချတက်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့အဖြစ်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကမကျေလည်ဖြစ်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့ကသဘောထားမပြောင်းလဲတာကိုလည်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကဘဝင်မကျဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီအချိန်မျိုးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာအပေါ်သဘောထားပြောင်းလဲဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့မြန်မာကလွယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ရမှသာအာဆီယံအနေနဲ့အဆင့်လျှော့ဆက်ဆံမှုကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်နေတာပါဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေချိန်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့၅ရက်တာခီးစဉ်အနေနဲ့တွားရောက်နိုင်တာအဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးနောက်တလမပြည့်မီမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကို၅ရက်ကြာခီးစဉ်တွားရောက်မယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တန်တမာရေးမှာကံကောင်းလာတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်ကြောင့်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယလိုပဲအိန္ဒိချင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ငကိုကလေးကဖိတ်ကြားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။ကမ္ဘာအလယ်မှာလွတ်လပ်မျှတတဲ့ဆိုတဲ့ဂုဏ်သတင်းမရရှိတဲ့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ယူနီဖောင်းကနေအရက်ဝတ်လဲလိုက်တဲ့မြန်အောင်လှိုင်အနေနဲ့တရုတ်အိန္ဒိယအပြင်ရုရှားနဲ့တချို့သောနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေရရှိလာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေလိမ့်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လာရုစ်လိုနိုင်ငံမျိုးကဖိတ်တည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံကဖိတ်တည်ဖြစ်စေမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံမှာတေချာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတစ်ဖြစ်လဲမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာတန်တမန်ရေးအရလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်သည့်တိုင်ငင်းပယ်ဖယ်ကျင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးကလွတ်မြောက်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တန်တမန်ရေးဟာနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အထိပ္ပယ်ထပ်ပုံမှုပြီးစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အရေးတကြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ဆောင်မှုအစိုးရတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ယက်တီမှုမျိုးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တန်တမန်ရေးထိုးဖောက်မှုမဟာဗျူဟာနှိဗျူဟာတွေကိုဘယ်လိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင် ချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတန်းချောင်မှုအခက်ခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတန်းချောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့မြို့ကန်ဒီတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတင်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတင်းချောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲလှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတင်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတင်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမိလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေတ်အပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတင်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတင်းရှောင်မှု KIA ရဲ့သတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတင်းချောင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နစ်ဆန်မိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့ရဲကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစဉ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဒမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအ တင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ချိုက ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုက်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးလိုက်တဲ့တဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝန်တာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြည်ပအခြေစိုက်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နှင့်ထရန့်အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ချိန်မှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန် DC ကထရန့်နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖဲခုံရေကြီးနဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိ၊ကျောက်ဆယ်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မင်းလလက်ပတန်းကအရက်သား6ဦးဒလန်လို့ဆွတ်ဆွဲတက်ဖြတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆို။ရေပြာရဲစခန်းကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာနေရဆိုတဲ့သတင်း။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရ SFUIG ရဲ့ MOHARM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တဲ့တင်နဲ့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ3ရက်သတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA 3B စတဲ့တဲ့င်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပြမဆုံးအနေနဲ့ဖဲခုံရေကြီးနဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိ၊ကျောက်ဆယ်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖဲခုံမြို့နယ် ARA တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထင်အားကတပ်စခန်းတချို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့ကနေအနောက်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုလွယ်ရင်းရွာအရောက်မှာကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား15ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။တိုက်ဆုံးသူတွေ

တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုအေးအေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးပန်းတွေကဖန်ဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စီးရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အေဂျီမြို့နယ်ကအမြောက်တပ်344နဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကအေးအေးနဲ့မဟာမိတ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကလည်းနေ့စဉ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထပ်ပြင်းမကွေတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကရုံမတောင်ချေရင်ရွာတွေဖြစ်တဲ့ဝက်ကော်တဖန်းရောင်ပြောင်ရွာပဝင်းချင်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုလည်းအေအေနဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်စခန်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲပေါင်း18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကသေဆုံးသူ20ထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်ကနရီကန်ဖြူဟာကုန်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းပရောင်းမြို့နယ်ကကပ္ပစာ16တို့ကိုလည်းအေးအေးနဲ့မဟာမိတ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံပြည်စိုးတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုကြောက်စဲ Revolution Army KIA ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။အဆိုပါပြည်စိုးတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြောက်စဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းလှလက်ပတန်းကအရသား6ဦးဒလန်လို့ဆွဆွဲတက်ဖြတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရေပြရဲစခန်းကနေတင်ဆက်ရမိတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်နဲ့လက်ပတန်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်သတင်းပေးဒလန်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့အရသား6ဦးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျူးလွန်သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံတင်ပြထားတယ်လို့တာယာဝရီခရိုင်ပကဖရွှေတဲမြေအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းကလက်ဗရန်မြို့နယ်ရေနောက်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးတင်သိန်းဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ဦးဦးလွင်ခိုင်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ရီရီချိုနဲ့ဒေါ်အေးမြင့်တို့၅ဦးဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်ဒီမှာပဲတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဇွန်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလည်းမင်းလာမြို့နယ်စီတုံးကျေးရွာကအသက်30အရွယ်ကိုလင်းလင်းဆိုသူကိုလက်နက်ကင်တစုကနေအိမ်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးအိမ်ရှိမှာပဲပြစ်ဒဏ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေဟာမြစ်ချိုးဝါခုတ်လက်သမားစတဲ့ကျုံရကြပန်းအလုပ်တွေနဲ့တပ်မွေးနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ထဲကကိုလင်းလင်းဆိုသူဟာရခင်က PDF ထောက်ဖို့လို့သတင်းထွက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမယ့်အန်ရီကနေ၅လကျော်ကြာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတပ်ဖြတ်မှုဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်မှုဘကိုးတိုင်းစစ်ဒေသနဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေထံအစဉ်စဉ်တင်ပြထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပကဖအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတာယာဝရီခရိုင်အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG လောက်ခံ PDF အဖွဲ့တစ်ခုကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတချို့နဲ့ဒေသရင်းမှရှိတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တချို့ကပြောဆိုနေကြပေမဲ့တပ်ဖွဲ့အမည်အတိအကျကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တော့ငြင်းဆန်ထားပါတယ်။တော်လန်ရေးပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုမရောကြစေဖို့အတွက် NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီအမှုကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူပေးဖို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ပေါင်းမြုံနယ်ကရေပြားရဲစခန်းကိုကိုကိုစုပြူရွာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြီးလက်နက်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအဆိုပါစခန်းနှစ်ခုကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုစုရွာကလက်နက်တွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ရေပြားရဲစခန်းကလက်နက်ခဲယံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းချိန်မှာတော့ပခုတ်ကူခရိုင်ကိုကဲရေးတာဝန်ခံကိုနန်းဆွေကတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုနန်းဆွေဟာရေပြားလမ်းဆောင်ကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးရဲစခန်းဘက်လည်းမှမိုင်းနေထောင်ထားကြောင်းနဲ့မြည်သည့်လက်နက်ခဲယံတွေကိုမှတဲဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်းတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုပေါ့မြုံနယ်ပကဖပအဖပလာဖစတဲ့ပသုံးလုံးတာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့မြို့နယ်အစဉ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပြည်လည်းမှုမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလောက်ရက်တည်းဟာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုနှောက်ရှက်ရာရောက်နေတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အန်ယူဂျီဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီထံကိုမြို့နယ်ပအဖတာဝန်ခံကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတိုင်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ယူဂျီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီကံကောမြို့နယ်ရှောက်ပင်ရွာကစစ်တပ်ကကင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်9လက်သိမ်းဆဲရမိခလာရ235တပ်စခန်းကစစ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်ကရှောက်ပင်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကကင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်ကတေဆုံးမှုတွေရှိပြီးတနက်9လက်သိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ငကားညီနောင်ထံကနေသိရပါဗျ။ဇွန်လ10ရက်နေ့နဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့တို့မှာရှောက်ပင်ရွာကကာကင်းစခန်းကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငကားညီနောင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး MA1 တနက်3လက် MA11 တနက်2လက် BA100 တနက်2လက်စုစုပေါင်းတနက်5လက်နဲ့ခဲယံနေတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ငကားညီနောင်ကရဲဘော်တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့တပ်မ101လက်အောက်ခံခလာရ235တပ်ကစစ်သား2ဦးဟာလည်းလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခလာရ235တပ်ကတပ်သားမြင့်သူအောင်နဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအောင်ဖြိုးသူတို့က

ဆိုလာဆလီယနေ့မှာကော့ဘရာ1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးအလင်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချုံနောင်နာမျိုးမလုပ်ဘဲလွတ်လပ်စွာဆုံးပြတ်ပိုင်ကိုပေးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါလောင်စာဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးနေမယ်စာတော်လိုင်းမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခိုင်တယင်း15ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လောင်စာဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးငွေဖြုံးနေမယ်စာတော်လိုင်းမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခိုင်တယင်း15ကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တဲ့စိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလောင်စာဝိုင်းနေအကြီးကျယ်လောက်ကင်နေတာတွေရှိ
အပြင်ဒေါ်လာရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုပါထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာသတိမှုကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းတွေလောင်ကစားလုံးနေသူတွေနဲ့ဥဆောင်ပါဝင်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာရွရွချွွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုစာနာထောက်ထားပြီးရက်တန်းကရက်ပေးကြဖို့လည်းပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုချက်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုငွေတန်းအချုပ်တန်းကျိန်တန်းအပြင်အသက်18နှစ်နဲ့30ကျားလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေးပြီးဒေါ်လာရဲဘော်အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရ SFUIG ရဲ့ MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့တင်ပြကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန SFUIGMOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုဇွန်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဇွန်ပလက်ဖောင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တာကိုအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒီအခမ်းအနားကို MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်နေဝင်း၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်တာဝန်ခံတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားမှာ MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတက်မောင်းနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်တို့ကနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကလူသားစာနာကဏ္ဍအမျိုးသမီးလူငယ်ကလေးနဲ့အလုံသမားရေးရာကဏ္ဍတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲနောက်လူသားစာနာတာဝန်ခံတွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုလွှဲပြောင်းတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးသိလိုတာတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရစီပင်တရားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်ရတီအောင်နဲ့MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတက်မောင်တို့ကညီကုန်းချုပ်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါနာလန်ကျောင်းရှိလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရမှုတွေပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားမှုကိုကျောင်းကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါနာလန်ကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုနဲ့ကျူးလွန်မှုတွေပေါ်အရေးပေါ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းကောင်စီအနေနဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိရတဲ့တပြိုင်နက်ကလေးတငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။တိုင်ကြားခံရသူကိုလည်းကျောင်းတာဝန်တွေကနေချက်ချင်းရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ထက်မှန်မထိတွေ့နိုင်အောင်စီမံထားတယ်လို့သိရပါရစေ။နေနာသူတွေတရားမျှတမှုရရှိဖို့နဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအစဉ်ပြေစေဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့ပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာကျောင်းကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာရေအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အပြတ်တောက်စီဖို့တခြားအကြောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်နိုင်ရေးစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့အနေနဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျပြန်လည်ပေးအပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိရေးပေါ်ကာလအတွင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာခြားပြတာဖြစ်ပြီးအမှုစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒေါနာလန်ကျောင်းကောင်စီကအတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူနှစ်ဦးကိုတအောင်းပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်တက် TNL ထိန်းချုပ်နေမြေနမ်ဆန်မြို့နယ်နန်ခမ်းမြို့မှာကလေးတငယ်ရီပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မျိုးသားနှစ်ဦးကိုတောင်ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကနမ်ဆန်မြို့မှာအသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးကိုမိဘတွေအလုသွားနေချိန်မှာအသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးရာကနေအခုလိုကျူးလွန်ခံရတာကိုသိရှိခဲ့ရပြီးတောင်ပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လာရူမေလာ23ရက်နေ့ကလည်းနမ်ခမ်းမြို့မှာအသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေကတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုတောင်ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကတရားဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်အရေးယူနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။ကလေးတငယ်တွေပေါ်အခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအတွက်တန်တရားဖြစ်စရာအခြေအနေတွေတွေ့ပါကတာဝန်ရှိသူတွေထံအမြန်ဆုံးသတင်းပေးတိုင်ကြားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်ရှင်။ဆလဘီတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ရဲ့သတ္တုထအချိန်ညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုကိုယ်စားလှယ52ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကောင်စီတစ်ရက်လုံးနဲ့ကော်မတီ3ရက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုလည်းပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။MSFC အနေနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC မှာပါဝင်နေသလိုတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာအစီအမံ AFDA ရေးဆွဲရေးတွေမှာတက်ကြစွာပါဝင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကွဲပြားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့လူထုအရေးဖက်အဖွဲ့တွေကြားစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားတိုးတက်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးချာတာတရက်ကိုလည်းရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှိဆက်ပြီးလေတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်စေရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တခြားသောပြည်နယ်တွေ Federal Unit တွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုချက်သုံးချက်ပါတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုံကိုလည်းဖြစ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်81နှစ်မြောက်မွေးနေ့အကြိုအဖြစ် Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမြို့မြောင်းတုံးမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူ200လောက်ပါတဲ့ Campaign ဆန္ဒပြပွဲကိုကိုရီးယားအခြေဆိုင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဆန္ဒပြပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲနိုင်ထွန်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုတာနဲ့တော်လန်ရေးအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ All in One Peace Movement ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံတကာစည်းရုံးရေးကော်မတီကိုရီးယားဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်းထွန်းဆရာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းပေါ်မှာMFDMC အတွင်းရေးမှုကိုလင်းအိမ်တို့ကတော်လှန်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီး Proof of Life Campaign အကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်တို့ကိုထုတ်ဖော်တောင်းဆိုဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်၃ချက်ပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုလည်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်စတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA ကသတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်ဆက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကသတိပေးထားပါတယ်။MOSLHA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ27ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာသတိပေးပြောကြားထားတာပါ။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်းတွေကနေတိမ်ထူရက်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူတဲ့ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံးလေးဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာလည်းလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကနေလာတဲ့လေစည်းကြောင်းတွေနဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံးလေးဟာအားအလွန်ကောင်းနေတာတွေကြောင့်မြမနိုင်ငံနေရာအနှက်နေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတဲ့နယ်မြဝကျောမော်ဒေသတွေအထူးသဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ၃ရက်လောက်ဇက်တိုက်မိုးကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်တာမြို့ပြဒေသတွေမှာရုတ်တရက်ရေလွှမ်းမိုးတာ၊ကုန်းမြင့်ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။
ဒီနေ့မှတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရစွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွလဲ့ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွဲတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအေရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရကျောင်းမနေရအနေရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တက်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပျော့စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော။ Good Morning President မှာသမရ၃ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တယ်။သမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖို့မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။
နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်နီမှာသူထိပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် Single Father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ဒါအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါ။ဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့။စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းဖီကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နိုင်ပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းဖီကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လှူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံမြင့်တန်းကြမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟွန်းအပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့ဝင်းရွေချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတယ်ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့ဝင်းရွေချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စပုံမူကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စပုံမူကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်စင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား
တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းနိုင်မြင့်အကြံပေးတာတွေရှိရလားရှေ့ကဘုရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘုရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနစ်စန်တရက်နေ့မှာတော့ဒီတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေးဆောင်စကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်။စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်။မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာ။ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလား။ရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေ့လယ်စာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင်ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတဲ့ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစုံခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် Point D နေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ April တွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတည်းကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအနာသိစက်တက်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနှဲစီတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မျိုးကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအချာမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူစုံခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်သက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့ စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေးတာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ကောင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တရဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်နေ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့

0: လာပြင်းနေမှာရွှေဒဂုံစေတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြည်တယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတက်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အဆုံးအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကစုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ရင်းနေရဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
0: ်ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မွမ်းမံလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်ကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်လက်တွေ့ဆန်းသက်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့မြေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းယာပိုနဲ့ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေဂျိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြုံမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူး나ကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကြိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရွင်ခဲ့ကြောင်းတက်သေးရှာမိတာကိုကမပြန်နဲ့ကိုဟာအကြမ်းခံပါအကျံဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံးထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

ဆုံးမနဲ့လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော်များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနေဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေး

0: ားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ဤသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဤသူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လုံမွေးတို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လုံမွေးရောမောင်လုံမွေးနဲ့အတူလူေးခေါင်းခေါင်းမှရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနစ်တွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသူတွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေ
1: Stand with independent media before silent takes over. Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ရှိအခက်ခဲပြီးဂျားတွေကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစ조사ဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ毛鲁木

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတည်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းတဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သေးတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြစ်စည်းယူမိရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအာတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားကရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်းနေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ့်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှည်ချင်းပြင်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုလိုနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်သူတပည့်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာဗောချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်တမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ့်အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားဆိုရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုရဲတင်တပ်ဖြတ်စီပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စီတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ဂူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အဝတိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတပ်တွင်းတပ်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအသိအမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးတာဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေ။ကြောက်တော့မုန်းပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေ။ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူး။ဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ္မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့အလေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သည့်လိန်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိန်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေတကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေနောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှု
3: မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်စင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှု အကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါရိပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနဲ့ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ drone နည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြစ်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာယလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းဘုန်းကားလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြက်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးပူရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှန်ရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့အကောင်ဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တပုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပြက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပြက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း တရာ69မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းတရင်ရယူကြရင်တရင်သမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းတရင်သမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတက်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေအတွက်တရင်အလုံကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်တမရရဲ့ရတ္တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရာကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်တို့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်ကြတာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချေးတို့ချီပြုံနေတယ်အရှင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြင်းနေတဲ့စိုက်ပန်တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေးပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေးမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်ရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
4: ်အကျံဖက်သမရာကစပါးဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမီရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်3သိန်းခွဲကနေကျက်3သိန်းညီပဲနှမ်းနှီ
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မောင်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 653-515-1952နဲ့653-515-1933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ကြာမပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြေရှေဝါကျက်တော်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်စီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်သူတို့ကိုစေဧကအထိပဲထုတ်ချပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခဲဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ကြီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချစ်လူလည်းသူကစေကတော့ပဲကြီးတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ2တိလောက်ချီးပြီးတော့ဧက2လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမောင်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံရမယ်မသိအခုလောကနေရာကြီးဒီနေရာကတီတဘောဒီကြီးလို့မလို့အရင်တည်းတောင်နဲ့တောင်တော့အခုတည်းတည်း9000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလာပေါ့နော်အဲ့တလာဒီကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
4: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနွေဥခရနီကယ်ဆွန်လ14ရက်မြင်ကွင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့တန်မှန်ရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့အခုနှစ်ဆန်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲပြီးနောက်ဆရာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုပုံမှုရရှိလာစေဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဖိပခီးစင်တွေကသတိခံနေပါတယ်။အပြီးလာမှာသမရယာရူးယူပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတလားခန့်ကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မရကြမြင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်နိုင်ငံဆောင်ပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ရင်းသွားဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံတချို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်ရောဂါကြောင့်အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရာကစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရင်းသွားမယ်ခရီးစဉ်ကိုဖိတ်ကြားမှုကြောင့်သွားတဲ့ခရီးစဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာဝန်ကြီးချုပ်သမရရုံးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတာနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တရားကိုပုံမှန်ဖိတ်ကြားဧည့်ခံတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုအနေထားမျိုးဖြစ်တွေ့မြင်ရပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့တန်တမန်ရေးရာအောင်မြင်မှုကြီးတရက်သဖွယ်သတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသရင်းမှာရောကဘာမှာပါလူဦးရေအချိုးစားရစီးပွားရေးအင်အားအရာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အရတားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးသမရယာရူရယူထားတဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားရတဲ့အတွက်မြန်မာတိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေကဝေဖန်ကြတာရှိပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချိုးစီးပွားအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်လို့မှတ်ယူထားပုံရတာဖြစ်ပါတယ်ကလရန်ဘတ်ဆောင်သုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဒေသနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့လက်နက်ကင်သဘုံတွေအရေးကိစ္စတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှုတိုးမြင့်မှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ကာလကိုအခွင့်အခါတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပုံမှန်ဆက်ဆံရေးအဆင့်ကနေလျှော့ချထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကတွဲဝိုက်ပြီးလှုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးက2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်မချင်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါမှမဟုတ်သမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုနိုင်ငံရေးယာရုအဆင့်ကိုယ်စားလှယ်မတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ကအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးကျင့်သုံးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အထိရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့မကျေနပ်စရာအကြောင်းကအထက်ကကန့်သက်မှုဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်သည့်တိုင်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာအဆင့်လျှော့ချတက်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့အဖြစ်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကမကြေလည်ဖြစ်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်အာဆီယံအဖွဲ့ကသဘောထားမပြောင်းလဲတာကိုလည်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကပဝေမချဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီအချိန်မျိုးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာအပေါ်သဘောထားပြောင်းလဲဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့မြန်မာကလွယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ရမှသာအာဆီယံအနေနဲ့အဆင့်လျှော့ဆက်ဆံမှုကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်နေတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေချိန်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့၅ရက်တာခီးစဉ်အနေနဲ့တွားရောက်နိုင်တာအဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးနောက်တလမပြည့်မီမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကို၅ရက်ကြာခီးစဉ်တွားရောက်မဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တန်တမာရေးမှာကန့်ကောက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်ကြောင့်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယလိုပဲအိန္ဒိချင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ငโกကလေးကဖိတ်ကြားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။ကမ္ဘာအလယ်မှာလွတ်လပ်မျှတာတဲ့ဆိုတဲ့ဂုဏ်သတင်းမရရှိတဲ့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ယူနီဖောင်းကနေအရက်ဝတ်လဲလိုက်တဲ့မြန်အောင်လှိုင်အနေနဲ့တရုတ်အိန္ဒိယအပြင်ရုရှားနဲ့တချို့သောနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေရရှိလာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေလိမ့်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လာရုစ်လိုနိုင်ငံမျိုးကဖိတ်တည်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံကဖိတ်တည်ဖြစ်စီမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်အစိုးရတစ်ဖြစ်လဲမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းမှာတန်တမန်ရေးအရလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်သည့်တိုင်ငင်းပယ်ဖဲကျင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးကလွတ်မြောက်ဖို့ကြီးမန်းချက်ထားကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တန်တမန်ရေးဟာနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အထိပ္ပယ်ထပ်ပုံမူပြီးစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အရေးတကြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ဆောင်မှုအစိုးရတခုတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ယက်တီမှုမျိုးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တန်တမာရေးထိုးဖောက်မှုမဟာဗျူဟာနှိဗျူဟာတွေကိုဘယ်လိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရက်တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ချွေကူမျိုးမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လုဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်နေနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ချိန်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်နေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖေအရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလို တော့ကြောင့်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးတည်င်းတစ်ပတ်ကျော်ကျော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတိန်ချောင်းရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းမိုင်းကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်းသက်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြေအနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လောက်ကိုင်းနေသူဥမင်းစဉ်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်စိုးရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလီတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လှုပ်ကိုင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းချင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းချင်ရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမည်
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က မြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုတ်ကင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချမှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့သတင်းပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြမနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နှင့် Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ချိန်မှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့် American အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့ American နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖဲခုံရေကြီးနဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိ၊ကြောက်စင်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မင်းလာလက်ပဒန်းကရက်သား6ဦးဒလန်လို့ဆွတ်ဆွဲတက်ဖြတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆို။ရေပြာရဲစခန်းကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စတော်လည်းအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာနေရဲဆိုတဲ့သတင်း။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရ SFUIG ရဲ့ MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တွင်နဲ့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ3ရက်သတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA 3P စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပြမဆုံးအနေနဲ့ဖဲခုံရေကြီးနဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိ၊ကြောက်စင်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ဖန်ကုန်မြို့နယ်အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိနာကတပ်စခန်းတချို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖန်ကုန်မြို့နယ်မိုးပြဲမြို့ကနေအနောက်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုလွယ်ရင်းရွာအယောက်မှာကရင်ပြည်ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား15ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေနဲ့ PNO ပြည်သူစစ်တွေအများဆုံးပါဝင်နေပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမိုးပြဲမြို့တွင်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြို့ပြင်တဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေ drone နေနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပင်လောင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေဖေကုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအာရခတပ်တော် AA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေစီရေးအရှိန်မြင့်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက် ERI တိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်မျက်နှာတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတချို့ကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကထပ်မံသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေကတောင်တန်းနဲ့ညောင်မောရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာဇွန်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ရကနေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရိုးမနဲ့နီးတဲ့ကြောင်ရှာတော်စင်စခန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်စခန်းကို AA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးပန်းတွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စီးရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေကြီးမြို့နယ်ကအမြောက်တပ်344နဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုပါ AA နဲ့မဟာမိတ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလည်းနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကရုံမတောင်ချေရင်ရွာတွေဖြစ်တဲ့ဝက်ကော်တဖန်းရောင်ပြောင်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်မရှင်တက်စခန်းတွေကိုလည်း AA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်စခန်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲပေါင်း18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကသေဆုံးသူ20ထပ်မံရှိခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်ကနရေကန်ဖြူဟာကုန်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းပရောင်းမြို့နယ်ကကပ္ပဆာ16တို့ကိုလည်း AA နဲ့မဟာမိတ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံပြည်စိုးတိ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရုပ်သံ

ဆောင်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံတင်ပြထားတယ်လို့တာယာရီခိုင်ပကဖရွှေရဲမြေအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းကလေဗရန်မြို့နယ်ရေနောက်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးတင်သိန်းဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ဦးဦးလွင်ခိုင်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ရီရီချိုနဲ့ဒေါ်အေးမြင့်တို့၅ဦးဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်ဒီမှာပဲတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဇွန်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလည်းမင်းလာမြို့နယ်စီတုံးကျေးရွာကအသက်30အရွယ်ကိုလင်းလင်းဆိုသူကိုလက်နက်ကင်တစ်စုကနေအိမ်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးအိမ်ရှိမှာပဲပြစ်ဒဏ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေးဆုံးသွားသူတွေဟာမြစ်ချိုးဝါခုတ်လက်သမားစတဲ့ကြုံရကြပန်းအလုပ်တွေနဲ့တပ်မွေးနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ထဲကကိုလင်းလင်းဆိုသူဟာရခင်က PDF ထောက်ဖို့လို့သတင်းထွက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမယ့်အနေကနေ၅လကျော်ကြာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတပ်ဖြတ်မှုဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်မှုဘကိုးတိုင်းစစ်ဒေသနဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေထံအစဉ်စဉ်တင်ပြထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပကဖအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတာယာဝရခိုင်အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG လက်အောက်ခံ PDF အဖွဲ့တစ်ခုကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတချို့နဲ့ဒေသရင်းမှရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တချို့ကပြောဆိုနေကြပေမဲ့တပ်ဖွဲ့အမည်အတိအကျကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တော့ငြင်းဆန်ထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုမလျော့ကျစေဖို့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ဒီအမှုကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူပေးဖို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းပခုံးကူခရိုင်ပေါင်းမြုံနယ်ကရေးပြားရဲစခန်းကိုကုတ်ကူစုပြူရွာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြီးလက်နက်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအဆိုပါစခန်းနှစ်ခုကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုစုရွာကလက်နက်တွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ရေးပြရဲစခန်းကလက်နက်ခဲယံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းချိန်မှာတော့ပခုတ်ကူခရိုင်ကိုကဲရေးတာဝန်ခံကိုနန်းဆွေကတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုနန်းဆွေဟာရေးပြလမ်းစုံကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးရဲစခန်းဘက်လည်းမှမိုင်းနေထောင်ထားကြောင်းနဲ့မြည်သည့်လက်နက်ခဲယံတွေကိုမှတဲဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်းတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုပေါ့မြုံနယ်ပကဖပအာဖပလာဖစတဲ့ဖသုံးလုံးတာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့မြို့နယ်အစင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စကားပြောမှမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပြည်လဲမှုမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလောက်ရက်တည်းဟာမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကိုနှောက်ရှက်ရာရောက်နေတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ NUG ဂျာကလာဒေသန္တရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီထံကိုမြို့နယ်ပအာဖတာဝန်ခံကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတိုင်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီကံကောမြို့နယ်ရှောက်ပင်ရွာကစစ်တပ်ကကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်9လက်သိမ်းဆဲရမိခလာရ235တပ်စခန်းကစစ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်ကရှောက်ပင်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်ကတေဆုံးမှုတွေရှိပြီးတနက်9လက်သိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ထံကနေသိရပါဗျ။ဇွန်လ10ရက်နေ့နဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့တို့မှာရှောက်ပင်ရွာကကာကင်းစခန်းကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး MA1 တနက်3လက် MA11 တနက်2လက် BA100 တနက်2လက်စုစုပေါင်းတနက်5လက်နဲ့ခဲယံနေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကရဲဘော်တွေကလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကပခုံးကူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့တပ်မ101လက်အောက်ခံခလာရ235တပ်ကစစ်သား2ဦးဟာလည်းလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခလာရ235တပ်ကတပ်သားမြင့်သူအောင်နဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအောင်ဖြိုးသူတို့ကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးအလင်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချုံနောင်နာမျိုးမလုပ်ဘဲလွတ်လပ်စွာဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါလောင်ကစားဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးနေမဲ့စားတော်လည်းရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လောင်စာဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးငွေဖြုံးနေမဲ့အစားတော်လိုင်းအေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လိုင်းအေးတက်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလောင်စာဝိုင်းနေအကြီးကျယ်လုတ်ကင်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့တာဝန်သိပြည်သူတွေကဇွန်လ13ရက်နေ့မှာတရင်ယုံကိုဆက်သွယ်ပြီးသတင်းပေးတိုင်ကြားလာတဲ့အတွက်ပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။လောင်စာဝိုင်းနေကြောင့်အုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီးဇာရိုက်တာတွေပါပျက်စီးကုန်တဲ့အထိစိုးကျိုးတွေခံစားရစေတဲ့အပြင်တော်လိုင်းအေးအချိန်ဟုန်ကိုပါထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာသတိမူကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းနေလောင်ကစားလုံးနေသူတွေနဲ့ဥဆောင်ပါဝင်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာရှေတန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုစာနာထောက်ထားပြီးရက်တန်းကရက်ပေးကြဖို့လည်းပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုချက်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုပြီးလောင်ကစားဝိုင်းနေဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လောင်ကစားဝိုင်းနေကိုပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုငွေဒဏ်အချုပ်ဒဏ်ကြိမ်ဒဏ်အပြင်အသက်18နှစ်နဲ့30ကျားလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေးပြီးဒေါ်လာရေးရဲဘော်အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့ Sky Federal Unit ဂျာကာလာအစိုးရ SFUIG ရဲ့ MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှု

ဧရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန SFUING MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုဇွန်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဇွန်ပလက်ဖောင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တာကိုအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒီခန္ဓာကို MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊သကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်နေဝင်း၊သကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်တာဝန်ခံတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခမ်းအနားမှာ MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်နဲ့သကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်တို့ကနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကလူသားစာနာကဏ္ဍအမျိုးသမီးလူငယ်ကလေးနဲ့အလုံသမားရေးရာကဏ္ဍတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်လူသားစာနာတာဝန်ခံတွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုလွှဲပြောင်းတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးသိလိုတာတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရစီပင်တာယာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်ရတီအောင်နဲ့ MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတက်မောင်တို့ကညီကုန်းချုပ်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီဒေါနာလန်ကျောင်းရှိလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရမှုတွေပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားမှုကိုကျောင်းကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါနာလန်ကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုနဲ့ကျူးလွန်မှုတွေပေါ်အရေးပေါ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းကောင်စီအနေနဲ့တိုင်ကြားချက်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လက်ခံရရှိရတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကလေးတငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တန်ကြားခံရသူကိုလည်းကျောင်းတာဝန်တွေကနေချက်ချင်းရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ထက်မှန်မထိတွေ့နိုင်အောင်စီမံထားတယ်လို့သိရပါရယ်။နေနာသူတွေတရားမျှတမှုရရှိဖို့နဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအဆင့်ပြေစေဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့ပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာကျောင်းကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာရေးမပြတ်တော့စေဖို့တခြားကျောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်နိုင်ရေးစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့အနေနဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျပြန်လည်ပေးရသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီအစီရင်ခံစာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိရေးပေါ်ကာလအတွင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုဖွင့်လှစ်မြင်သာစွာချပြတာဖြစ်ပြီးအမှုစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒေါနာလန်ကျောင်းကောင်စီကအတည်ပြုထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူနှစ်ဦးကိုတအောင်းပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတအောင်းတက်ထရနယ်လီထိန်းချုပ်နယ်မြေနမ်ဆန်မြို့နယ်နန်ခမ်းမြို့မှာကလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုတအောင်းပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကနမ်ဆန်မြို့မှာအသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တအူးကိုမိဘတွေအလုသွားနေချိန်မှာအသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူးကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးရာကနေအခုလိုကျူးလွန်ခံရတာကိုသိရှိခဲ့ရပြီးတအောင်းပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။လာရုမေလာ23ရက်နေ့ကလည်းနမ်ခမ်းမြို့မှာအသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေကတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုတအောင်းပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတရားဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်အရေးယူနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကလေးတငယ်တွေပေါ်အခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအတွက်တန်တရားဖြစ်စရာအခြေအနေတွေတွေ့ပါကတာဝန်ရှိသူတွေထံအမြန်ဆုံးသတင်းပေးတိုင်ကြားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။
မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ရဲ့သတို့ထအချိန်ညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေအပြီးတိုင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံကိုကိုကျလဲ52ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကောင်စီတရက်လုံးနဲ့ကော်မတီ3ရက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုလည်းပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် MSFC အနေနဲ့လက်ရှိဒေါ်လန်ရေးကာလအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC မှာပါဝင်နေတယ်လို့တိုင်းဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာအစည်းအဝေး AFDA ရေးဆွဲရေးတွေမှာတက်ကြစွာပါဝင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကွဲပြားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့လူမှုရေးဖက်အဖွဲ့တွေကြားစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့နဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားတိုးတက်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်မွန်ပြည်ဒေါ်လာရင်းချာတာတရက်ကိုလည်းရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှေ့ဆက်ပြီးလည်းတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်စေရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တခြားသောပြည်နယ်တွေ Federal Unit တွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါဗျရှင်။အခုတခါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုချက်သုံးချက်ပါတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အကြိုအဖြစ် Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မြောင်းတုံးမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူ200လောက်ပါတဲ့ campaign ဆန္ဒပြပွဲကိုကိုရီးယားအခြေဆိုင်ဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဆန္ဒပြပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲနိုင်ထွန်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုတာနဲ့ဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ All in One Peace Movement ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးချင်းချင်းမရှိအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံတကာစည်းရုံးရေးကော်မတီကိုရီးယားဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထွန်းဆရာနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းပေါ်မှာ MFDMC အတွင်းရေးမှုကိုလင်းအိမ်တို့ကတော်လည်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီး Proof of Life Campaign အကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်တို့ကိုထုတ်ဖော်တောင်းဆိုဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်၃ချက်ပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုလည်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်စတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA ကသတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်ဆက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကသတိပေးထားပါတယ်။MOSLHA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ27ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာသတိပေးပြောကြားထားတာပါ။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်းတွေကနေတိမ်ထူရက်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံးလေးဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာလည်းလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကနေလာတဲ့လေစီးကြောင်းတွေနဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံးလေးဟာအားအလွန်ကောင်းနေတာတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့နေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတဲ့နယ်မြဝကျောမော်ဒေသတွေအထူးသဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ၃ရက်လောက်ဇက်တိုက်မိုးကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရေကြီးရေလျှံဖြစ်တာမြို့ပြဒေသတွေမှာရုတ်တရက်ရေလွှမ်းမိုးတာကုန်းမြင့်ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်မေ21မြင်ကွင်းမြန်မာပြည်မြင်ကွင်းမြင်းပြိုင်ဘဝတွေလားနောက်ထောင်26ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်ဆောင်ကိုတူရံရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မြို့သားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနစ်စံတရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တွေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြမှုရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖန်စီထိမ့်သိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖန်စီထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စောင့်နေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုံ့ဆော်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်လျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့တမတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026ဧပြီ30မှာထပ်ပြီး16လျှော့ပေါ်ပြီးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာစေုပ်စုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း Political Transitionအနက်ကိုင်ပိပခရှော့ချိုင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရည်ရည်အတွင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လိန်ဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လိန်ဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမထားနိုင်ရင်ဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရင်ဒေသခံများအိနေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမနိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, PAKAP ဝန်ကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမအလေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရန်နယ်ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမကြာရှည်ခံမဲ့နေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့သူဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုတ်ကင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေုပ်စုကတော့ တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါစေအုစုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်ဒေါ်လင်းအာစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုယ့်အကျိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောင်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနင်နာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့တူကြံတပြေတဲ့ရက်တီခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြမပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြမပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြမပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေစုတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောက်ခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
1: ်လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြာပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျှော်နေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရဲ့ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကြိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေးကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးနေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်တာ
1: ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စာဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွယ်စားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှိဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုတစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိုက်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသာစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒန်ရီထဲကနဂါဂရိဒန်ရီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါထိုက်တန်ခြံရဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကပ္ပຫ
3: ນွေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံတံပိုးများတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုတ်လောက်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုတ်လောက်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါရဲရေဘူးရအဖြစ်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါရဲထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါရဲအာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကတရင်မီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုခြေမုံသည့်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တဖုံတရင်သမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်တရင်သမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့တရင်ပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့တရင်ထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလတွင်ဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အချိန်မိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစဉ်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခ၊ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုပ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊တရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း၊အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရေးသားဖို့ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်။သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။မျိုးများရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းလည်းရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုက်ရေအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိကြီးမိသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိ ERI တိုင်း

နောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းအတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့တမိုင်းတွေကအဖြစ်ပျက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်ပဲကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။၂၀၀၉ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်May 18, a taxi driver, silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ့်အဖြစ်ပျက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ၃ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစ조사ဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရော။ထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်းငိုင်းဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့စဖို့မူးကပျော်စရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့သမရကြီးကစဖို့မူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်စဖို့မူးကကျွန်တော်လဲပင်ချိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မူးကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရာကြီးကောင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးနေ။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရာကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသားဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဆေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပြထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခောက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်။သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။တမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။တမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့
ောင်းထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့

0: ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှာနေရတဲ့အချိန်မှာဆာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်နီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်းပြောတယ်။ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝစ်ထားတာမိသက်သမားဝစ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမရှိမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒါခနာတက်လီရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါပဲ။ဖဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပိုမှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပိုမှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဆက်သိနေ။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြတ်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလား။နေစံတည့်ရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရရည်နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ညီမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အော်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာ14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြမတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြမလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြမဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြမတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းဒေသလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုံးဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စူးစောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စူးစောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပ ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောက်နဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲခိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒေးလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်းတွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကြွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်းတွေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစည်းပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘိုးချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်တော်နဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မှကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသည်ပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှစ်ပံရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်းသူတပက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒံဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖုတ်ဖုတ်ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFR
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒီအလိုကပူးတွဲအစင်ကန်စာတည်းထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ်။ Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့။အကြံပေးမင်းအောင်လိုက်တမရရာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုအပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လိုက်တမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ်အရေးအောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားဆိုရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမူရဲတင်တပ်ဖြတ်စီပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စီတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ဂူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနှံ့ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှိမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာမီနီစင်မီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖတ်စတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာဟိုက်ဖန်ခုတ်ချန်တို့မိတောင်နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖတ်စတုစီယကိုက်ချန်ဒီခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလက်မွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောမဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တိခံအဟူကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်စစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြဲတိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဦးခွန့်နော်ဘေးနှုတ်နှမစမရဲ့နှုတ်နှဆရာပဋ္ဌာန်တို့နှုတ်နှမစရာပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နေရှာတိခံပါစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်တယ်လုံလပါဆရာပဋ္ဌာန်လဖာနော်ခက်ပြင်းတိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်လက်ထိုင်းတိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြင်းချီခန့်လုံဝအားနာဆက်ပါစလုဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစဖဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနေယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းဗမာယတုစမတနေယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလေတနူတပန်လဖာအားနာဆက်ပါစိုင်ချံဝိဒာလက်ချီခန့်ခရိုနိုလောဘာလက်ပဒံယုတုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒံထုတ်စံတော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖတ်စတုစီယခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စတုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်စရပါလေထုတ်ပါလဖာတော့မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောက်ထုတ်တဲ့စတုစီယဖတ်ကဆန်လူနိပါရခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မို့နိုင်ရဖတ်ထိခန့်ဝတ်တော့အားဒါဆက်ရစူစာစူဖောင်းပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွဲမလည်းရှာခုဖုနော်အာနာစနော့ဘာဒုဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တို့တော့ကောင်းစူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချကိုတော့လပါပါလည်းလခပါကြောက်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုမြေလည်းအတောင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစီရှောင်းကမိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပွန်ထားဝန်တော်ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ထန်နောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြန်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်နှန်းထစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာစပွန်ထားဝန်တော်လဖာဖော်တော့စတုဆရာလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တော့ဘတ်စတုစီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာအာလပါလက်စုကောယူတဲ့တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတုစီယလပါဥထံတို့ချန်ဝိဒါတို့ဘုစတုစီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတုစီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တာထုံထော့ဆောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒူတမ်မေရစခုနမစကိုင်လပါရှာခွင့်ရလပါစတောင်လူစကောဘာကိုတိလပါတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလပါမဖိလန်နန်တယုလဲအမွေစကိုင်လပါစကိုင်ချံဝိဒါနပဒပါနော်ဒီခတ်ဘတ်စဒုစီယဥထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနော်ကောတိုက်ချံစကိုင်လပါရောဖထောင်းမူစာကနီရောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းတော့အခါထောင်းလေးရကိုင်ချံရစတူတလပါရစီလူဝိဒါနော်လို့ခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမတ်တို့ဘတ်စဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဘမယုတ်အန်ဒူတမလစ်တစပါအစံလူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကားကုန်လဖာတို့ကဲချံဝိဒါယုစလူဒူခွေးဒူစကဲချံစပိစမလဖာဒေတိမျိုးပြုတ်ဆန်ဝင်းအစားလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမယုတ်ကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့ဒီခါပါစဒုစရာအခုတ်ကြလဖာဖစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် Najai bale awi ti thu su tha thole ya phono lo. Bale atin yu de sdo si ya sa song saman athon no. Sapung chan yo kane ba kane. Uni ba u sakam pha de ka gao wi da no thia tha wi da no ga. Wi da phuli le phas ko ba ko te stao lu ga kasan. Ka ba apu chou tha wi da mu phala pha tu. Sapung chan gai si chan wi da yo tu. Phuse phuli phas ko ba ko te no de ba na se ya le saka saka no lo.ဆိုင်ရလဖာယောဖအခုတ်ကြာယောမဝိဒါလေတုံးလဖာအနိတေသောမန္တုအကြောင်းလေပစိနှင့်လေလဘာမဘာလနဲ့မာနိယုမူဒအောင်ဒေခွဏတယုမူဒအောင်လမွတ်ပါနစတတလဖာစေပဆောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံယုတ်လမွတ်တိခန့်ပစတုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိတ်ပါယုတ်ပါအာဃာလေဆန်လူတမလေဖူစိဖူလဖာဒေတဘန်လဖာထော်လေရကပကပါထိုင်လန်ဆောင်းမော်ဝိဒါလဲမော်စကိုဘာကိုတီရန်ဘာလကကိုကင်နာလဖာဘာလခွေနန်တနူလဖာယောနောကလူဝိဒါလဲကဘာကုဆခုဒမအကဒူနောနောစဒုဖောက်ချန်လေတာထဲအနူယောမဒါခွေယောလိုမူပါခမဲလက်ဖေခဲဖိပါ MCN ဖူစုမူနုစတနလဖာမကဘာမောရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းနှုံးတိုးကိုအကျန်းဖတ်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပြီမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်သုံးပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်ရယ်လက်စုံမှုပူပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်ရယ်ဒီသိင်းကျလို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်ဒီပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရည်ကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်အဲကြောင့်လေးပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတပေါင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတပေါင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်ဖြာဖြာဖြာဖြစ်လာတယ
1: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်အနည်းကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်၂ကတော့တူတူထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနေရဲ့ဒေနုံးတွေကမနေနေလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ခါတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนา
1: ะအကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အသွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အသွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောင်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်။
2: ငွေရုံးကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချင်တယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်တဲ့စေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှတော့
3: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီဘူးဝေရတာဆိုတော့အဲ့လိုကြက်တဲတွေကိုလုံးပတ်ချလို့ရိုက်ကုန်တော့ဗောနော်။သူတို့ကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေးလျောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာဗောနော်။အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှမ်းနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံဆိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါရှင်MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖဲခုံရေကြီးနဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပါရရှိ၊ကြောက်စင်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မင်းလလက်ပဒန်းကအရက်သား6ဦးဒလန်လို့ဆွတ်ဆွဲတပ်ဖြတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရေပြာရဲစခန်းကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာနေရဆိုတဲ့သတင်း။အမျိုးသားညညွေရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရ SFUIG ရဲ့ MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တွင်နဲ့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်စတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA 3P စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပြမဆုံးအနေနဲ့ဖဲခုံရေကြီးနဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိ၊ကြောက်စင်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖဲခုံမြို့နယ်၊ ARA တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထင်အားကတပ်စခန်းတချို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့ကနေအနောက်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုလွယ်ရင်းရွာအရောက်မှာကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား15ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေနဲ့ PNO ပြည်သူစစ်တွေအများဆုံးပါဝင်နေပြီးအထင်အားသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမိုးပြဲမြို့တွင်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထင်အားသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြို့ပြင်တဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေ drone နဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပင်လောင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေဖဲခုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအာရခတပ်တော် AA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေစီးရေးအရှိန်မြင့်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက် ARR တိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်မျက်နှာတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတချို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကထပ်မံသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ARR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေကတောင်တန်းနဲ့ညောင်မောရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာဇွန်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ရကနေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရိုးမနဲ့နီးတဲ့ကြောင်ရှာတော်စင်စခန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို AA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးပန်းတွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AG မြို့နယ်ကအမြောက်တပ်344နဲ့ဒေမျက်နာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကို AA နဲ့မဟာမိတ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလည်းနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထပ်ပြင်းမကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကရုံမတောင်ချေရင်ရွာတွေဖြစ်တဲ့ဝက်ကောတဖန်းရောင်ပြောင်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုလည်း AA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်စခန်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတင်တန်းစင်တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲပေါင်း18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကသေဆုံးသူ20ထပ်မင်းရှိခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်ကနေရီကန်ဖြူဟာကုန်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းပရောင်းမြို့နယ်ကကပ္ပစာ16တို့ကိုလည်း AA နဲ့မဟာမိတ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုကြောက်စဲ Revolution Army KIA ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ အဆိုပါပြည်စော်ဒီနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြောက်စဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါရရှင်ဆလဘီမင်းလှလက်ပဒန်းကအရသား6ဦးဒလန်လို့ဆွဆွဲတက်ဖြတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဒီပြရဲစခန်းကနေတင်ဆက်ရမိတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတရားဝရီခိုင်မင်းလှမြို့နယ်နဲ့လက်ပဒန်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်သတင်းပေးဒလန်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရဲသား6ဦးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျူးလွန်သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံတင်ပြထားတယ်လို့တရားဝရီခိုင်ပကဖရွှေရဲမြေအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းကလက်ပရန်မြို့နယ်ရေနောက်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးတင်သိန်းဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ဦးဦးလွင်ခိုင်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ရီရီချိုနဲ့ဒေါ်အေးမြင့်တို့၅ဦးဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်ထဲမှာပဲတနက်နယ်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဇွန်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလည်းမင်းလှမြို့နယ်စီတုံးကျေးရွာကအသက်30အရွယ်ကိုလင်းလင်းဆိုသူကိုလက်နက်ကင်တစုကနေအိမ်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးအိမ်ရှိမှာပဲပြစ်ဒဏ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေဟာမြစ်ချိုးဝါခုတ်လက်သမားစတဲ့ကြုံရကြပန်းအလုပ်တွေနဲ့တပ်မွေးနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ထဲကကိုလင်းလင်းဆိုသူဟာရခင်က PDF ထောက်ပို့လို့သတင်းထွက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမယ့် NA ကနေ၅လကျော်ကြာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုတက်ဖြတ်မှုဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်မှုဘကိုးတိုင်းစစ်ဒေသနဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေထံအစဉ်စဉ်တင်ပြထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပကဖအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အဆိုပါတက်ဖြတ်မှုတွေကိုတာယာဝရခရိုင်အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG လောက်ခံ PDF အဖွဲ့တစ်ခုကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတချို့နဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တချို့ကပြောဆိုနေကြပေမဲ့တပ်ဖွဲ့အမည်အတိအကျကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တော့ငြင်းဆန်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းရေးပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုမလျော့ကျစေဖို့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ဒီအမှုကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူပေးဖို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ပေါ့မြုံနယ်ကရေးပြားရဲစခန်းကိုကိုကိုစုပြူရွာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြီးလက်နက်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကြားမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအဆိုပါစခန်းနှစ်ခုကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တုံပန်းနေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုစုရွာကလက်နက်တွေနဲ့စစ်တုံပန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ရေးပြရဲစခန်းကလက်နက်ခဲယံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းချိန်မှာတော့ပခုတ်ကူခရိုင်ကိုကဲရေးတာဝန်ခံကိုနန်းဆွေကတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုနန်းဆွေဟာရေးပြလမ်းဆောင်ကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးရဲစခန်းဘက်လည်းမိုင်းနေထောင်ထားကြောင်းနဲ့မြည်သည့်လက်နက်ခဲယံတွေကိုမှတဲဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်းတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုပေါ့မြုံနယ်ပကဖပအဖပလဖစတဲ့ပသုံးလုံးတာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့မြို့နယ်အစဉ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စကားပြောမှမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပြည်လဲမှုမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလောက်ရက်တည်းဟာမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုနှောက်ယှက်ရာရောက်နေတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အန်ယူဂျီဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီထံကိုမြို့နယ်ပအဖတာဝန်ခံကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတိုင်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ယူဂျီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီကံကောမြို့နယ်ရှောက်ပင်ရွာကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်9:00လက်သိမ်းဆဲရမိခလာရ235တပ်စခန်းကစစ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်ကရှောက်ပင်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကာကင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်ကတေဆုံးမှုတွေရှိပြီးတနက်9:00လက်သိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ထံကနေသိရပါဗျ။ဇွန်လ10ရက်နေ့နဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့တို့မှာရှောက်ပင်ရွာကကာကင်စခန်းကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး MA1 တနက်3လက် MA11 တနက်2လက် BA100 တနက်2လက်စုစုပေါင်းတနက်5လက်နဲ့ခဲယံနေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဂါးညီနောင်ကရဲဘော်တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကပခုံးကူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့တပ်မ101လက်အောက်ခံခလာရ235တပ်ကစစ်သား2ဦးဟာလဲလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Cobra 1 ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခလာရ235တပ်ကတပ်သားမြင့်သူအောင်နဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအောင်ဖြိုးသူတို့ကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးအလင်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချုံနောင်နာမျိုးမလုပ်ဘဲလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါလောင်ကစားဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးနေမဲ့စားတော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းထားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လောင်ကစားဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးငွေဖြုံးနေမဲ့အစားတော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတက်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလောင်ကစားဝိုင်းနေအကြီးကျယ်လုတ်ကင်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့တာဝန်သိပြည်သူတွေကဇွန်လ13ရက်နေ့မှာတရင်ရုံကိုဆက်သွယ်ပြီးသတင်းပေးတိုင်ကြားလာတဲ့အတွက်ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။လောင်ကစားဝိုင်းနေကြောင့်အုံမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီးဇာရိုက်တာတွေပါပျက်စီးကုန်တဲ့အထိဆိုးကျိုးတွေခံစားရစေတဲ့အပြင်တော်လိုင်းရေးအရှိန်ဟုန်ကိုပါထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာသတိမူကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းနေလောင်ကစားလုံးနေသူတွေနဲ့ဥဆောင်ပါဝင်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာရှေတန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာရွရွချွွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုစာနာထောက်ထားပြီးရက်တန်းကရက်ပေးကြဖို့လည်းပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ် ဒီမြေတားရခန်တောင်းဆိုချက်ကိုမထီမဲမြင်ပြူပြီးလောင်ကစားဝိုင်းနေဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လောင်ကစားဝိုင်းနေကိုပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုငွေတန်အချုပ်တန်ကျိန်တန်အပြင်အသက်18နှစ်နဲ့30ကျားလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေးပြီးဒေါ်လာအေးရဲဘော်အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်သွားမယ်လို့လည်းအတိအသေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရ SFUIG ရဲ့MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့တင်ပြကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညညရေးဆွေရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန SFUIG MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုဇွန်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဇွန်ပလက်ဖောင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တာကိုအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာပါဒီအခမ်းအနားကို MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်နေဝင်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်တာဝန်ခံတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခမ်းအနားမှာ MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်တို့ကနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကလူသားစာနာကဏ္ဍအမျိုးသမီးလူငယ်ကလေးနဲ့အလုံသမားရေးရာကဏ္ဍတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်လူသားစာနာတာဝန်ခံတွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုလွှဲပြောင်းတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးသိလိုတာတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရစီပင်တရားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်ရတီအောင်နဲ့MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတက်မောင်တို့ကညီကုန်းချုပ်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒေါနာလန်ကျောင်းရှိလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရမှုတွေပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားမှုကိုကျောင်းကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါနာလန်ကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုနဲ့ကျူးလွန်မှုတွေပေါ်အရေးပေါ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းကောင်စီအနေနဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိရတဲ့တပြိုင်နက်ကလေးတငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။တိုင်ကြားခံရသူကိုလည်းကျောင်းတာဝန်တွေကနေချက်ချင်းရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ထပ်မံမထိတွေ့နိုင်အောင်စီမံထားတယ်လို့သိရပါရစေ။နေနာသူတွေတရားမျှတမှုရရှိဖို့နဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအစဉ်ပြေစေဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့ပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာကျောင်းကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာရေးမပြတ်တော့စေဖို့တခြားကျောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်နိုင်ရေးစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့အနေနဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျပြန်လည်ပေးရသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီအစီရင်ခံစာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိရေးပေါ်ကာလအတွင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုဖွင့်လှစ်မြင်သာစွာချပြတာဖြစ်ပြီးအမှုစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒေါနာလန်ကျောင်းကောင်စီကအသိပေးထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူနှစ်ဦးကိုတအောင်းပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတအောင်းတက်ထရနယ်လီထိန်းချုပ်နေပြီးနမ်ဆန်မြို့နယ်နန်ခမ်းမြို့မှာကလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုတအောင်းပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကနမ်ဆန်မြို့မှာအသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တအူးကိုမိဘတွေအလုသွားနေချိန်မှာအသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူးကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးရကနေအခုလိုကျူးလွန်ခံရတာကိုသိရှိခဲ့ရပြီးတအောင်းပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။လာလို့မေလ23ရက်နေ့ကလည်းနမ်ခမ်းမြို့မှာအသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေကတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုတအောင်းပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတရားဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်အရေးယူနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကလေးတငယ်တွေပေါ်အခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအတွက်တန်တရားဖြစ်စရာအခြေအနေတွေတွေ့ပါကတာဝန်ရှိသူတွေထံအမြန်ဆုံးသတင်းပေးတိုင်ကြားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ရဲ့သတို့ထအချိန်ညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုကိုယ်စားလှယ်52ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကောင်စီတရက်လုံးနဲ့ကော်မတီ3ရက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုလည်းပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။MSFC အနေနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC မှာပါဝင်နေသလိုတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာအစီအမံ AFDA ရေးဆွဲရေးတွေမှာတက်ကြစွာပါဝင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကွဲပြားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့တွေကြား စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့နဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားဒုဒတ်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်မွန်ပြည်ဒေါ်လာရင်းချတာမျိုးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူဒေါ်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တရက်ကိုလည်းရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးလည်းတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်စေရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တခြားသောပြည်နယ်တွေ Federal Unit တွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးမှာ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုချက်သုံးချက်ပါတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်81နှစ်မြောက်မွေးနေ့အကြိုအဖြစ် Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးမြောင်းတုံးမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လာပြည်သူ200လောက်ပါတဲ့ကမ်ပိန်းဆန္ဒပြပွဲကိုကိုရီးယားအခြေဆိုင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဆန္ဒပြပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲနိုင်ထွန်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုတာနဲ့ဒေါ်လာရေးအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ All in One Peace Movement ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးချင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံတကာစည်းရုံးရေးကော်မတီကိုရီးယားဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထွန်းဆရာနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းပေါ်မှာ MFDMC အတွင်းရေးမှူးကိုလင်းအိမ်တို့ကတော်လှန်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီး Proof of Life Campaign အကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်တို့ကိုထုတ်ဖော်တောင်းဆိုဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်၃ချက်ပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုလည်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာသုံးရက်စတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA ကသတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာသုံးရက်ဆက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကသတိပေးထားပါတယ်။MOSLHA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ27ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာသတိပေးပြောကြားထားတာပါ။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင်းတွေကနေတိမ်ထူရက်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူတဲ့ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံးလေးဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာလည်းလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကနေလာတဲ့လေစည်းကြောင်းတွေနဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံးလေးဟာအားအလွန်ကောင်းနေတာတွေကြောင့်မြမနိုင်ငံနေရာအနှက်နေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတဲ့နယ်မြဝကျောမော်ဒေသတွေအထူးသဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ၃ရက်လောက်ဇက်တိုက်မိုးကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်တာမြို့ပြဒေသတွေမှာရုတ်တရက်ရေလွှမ်းမိုးတာ၊ကုန်းမြင့်ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာ၊တောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမျိုးမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်ဖို့ဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်တွေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတင်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရင်ဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းလို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာတိုင်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိုင်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖေအရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသယ်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းရှောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကျားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြို့အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင့်မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဆွန်လ14ရက်မြင်ကွင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့တန်မှန်ရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့အခုနှစ်ဆန်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲပြီးနောက်ဆရာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုပုံမှန်ရရှိလာစေဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဖိပခီးစင်တွေကသတိခံနေပါတယ်။အေဘီလာမှာသမရယာရူးယူပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတလခန့်အကြာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၅ရက်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်နိုင်ငံစုံပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ရင်းသွားဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံတချို့မှာဖြင့်နိုင်ငံစုံပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ရင်းသွားဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံတချို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်ရောဂါကြောင့်အဆိုပါအစည်း

0: အရေးမရောကဘာမှာပါလူဦးရေအကျိုးစားရစီးပွားရေးအင်အားအရာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အရက်သားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးသမရယာရူရယူထားတဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားရတဲ့အတွက်မြန်မာတိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေကဝေဖန်ကြတာရှိပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်လို့မှတ်ယူထားပုံရတာဖြစ်ပါတယ်ကလရန်ဘတ်ဆောင်သုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဒေသနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့လက်နက်ကင်သဘုံတွေအရေးကိစ္စတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှုတိုးမြှင့်မှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ကာလကိုအခွင့်အခါတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပုံမှန်ဆက်ဆံရေးအဆင့်ကနေလျှော့ချထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကတွဲဝိုက်ပြီးလုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးက2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်မချင်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါမှမဟုတ်သမ္မတဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုနိုင်ငံရေးယာရုအဆင့်ကိုယ်စားလှယ်မတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ကအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးကျင့်သုံးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အထိရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နေအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့မကျေနပ်စရာအကြောင်းကအထက်ကကန့်သက်မှုဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်သည့်တိုင်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာအဆင့်လျှော့ချတက်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့အဖြစ်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကမကြေလည်ဖြစ်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့ကသဘောထားမပြောင်းလဲတာကိုလည်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကပဝေမကျဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာအပေါ်သဘောထားပြောင်းလဲဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့မြန်မာကလွယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ရမှသာအာဆီယံအနေနဲ့အဆင့်လျှော့ဆက်ဆံမှုကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်မယ့်အနေအထားလေးဖြစ်နေတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေချိန်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့9ရက်တာခီးစဉ်အနေနဲ့တွားရောက်နိုင်တာအဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးနောက်တလမပြည့်မီမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာခီးစဉ်တွားရောက်မဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တန်တမာရေးမှာကံကောင်းလာတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်ကြောင့်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယလိုပဲအိန္ဒိချင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ငโกကလေးကဖိတ်ကြားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။ကမ္ဘာအလယ်မှာလွတ်လပ်မျှတာတဲ့ဆိုတဲ့ဂုဏ်သတင်းမရရှိတဲ့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ယူနီဖောင်းကနေအရက်ဝတ်လဲလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့တရုတ်အိန္ဒိယအပြင်ရုရှားနဲ့တချို့သောနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေရရှိလာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေလိမ့်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လာရုစ်လိုနိုင်ငံမျိုးကဖိတ်တည်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံကဖိတ်တည်ဖြစ်စီမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်အစိုးရတစ်ဖြစ်လဲမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းမှာတန်တမန်ရေးအရလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်သည့်တိုင်ငင်းပယ်ဖဲကျင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးကလွတ်မြောက်ဖို့ကြီးမန်းချက်ထားကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တန်တမန်ရေးဟာနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အထိပ္ပယ်ထပ်ပုံမူပြီးစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အရေးတကြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ဆောင်မှုအစိုးရတခုတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ယက်တီမှုမျိုးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တန်တမာရေးထိုးဖောက်မှုမဟာဗျူဟာနှိဗျူဟာတွေကိုဘယ်လိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဥမင်းစဉ်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်း ားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်ရင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်

0: နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ခါ Radio Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာရေး Institute
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: သူ ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းချင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုက်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်တာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖန်ဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဖန်ဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားသာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအေးအေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကြမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြမနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေနဲ့အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစို ရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကတ်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ့ဆစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နဲ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန် DC ကထရန့်နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ပန်ဒီမရှိအောင်လို့ကြိုးစားတော့

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းအေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရည်ဆေးဝါးနေနေရေးစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရည်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရည်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရည်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရည်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေးရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရည်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရည်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လှမ်းရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရည်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရည်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရည်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပရင်းနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရော်ဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပရင်းနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာအနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ ియర్ ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်လက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ ియర్ လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်ဒေါ်လာရင်းအဆောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလို ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံးအီရန်လက်ရွေးစင်အသင်းတဲခုန်နေတဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ရှိလက်မကြီးဟာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့ရဲ့လူစီကားဆုံးလက်မကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်ပြင်ပမှာအီရန်အသင်းကိုအားပေးတဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနေတိုင်းဆောင်ဆိုင်နေကြတာပါ။လာရောက်သူအများစုဟာအီရန်နေဖြစ်ကြပါတယ်။အလီကတော့အခုတစ်ပတ်တွင်းမှာလည်းဒီကိုလာရောက်တာနှစ်ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးအီရန်အသင်းပေါ်ပြည်ပရောက်အီရန်နေကြအမြင်သဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနေကြတာကိုလည်းသိထားပါလေ။လူတွေနိုင်ငံကြီးနဲ့အားကစားကိုမရောထွေးသင့်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားသမားတွေကအီရန်နိုင်ငံကိုကူစားပြုလာတာဖြစ်လို့ဘယ်လိုနိုင်ငံကြီးအမြင်မဲ့ရှိရှိအီရန်အသင်းကိုတော့အားပေးသင့်ပါလေ။ပက်ဒရန်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကနေဆယ်နှစ်ကျော်ကြာကောင်းမွန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့မှာကစားမဲ့အီရန်နဲ့နယူးဇီလန်ပွဲကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဒီပွဲကိုတွားကြည့်ရမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တော့ဘောလုံးပွဲကိုပျော်ပျော်ပါပါကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဘောလုံးသမားတွေဟာသူတို့ဟိုတယ်နဲ့မလန်မကန်ကမြို့ကန်ကလပ်ကွင်းတစ်ကွင်းမှာလေ့ကျင့်နေကြတာပါ။တီဟွာနာမြို့ကတော့သူတို့ကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုခဲ့ပေမဲ့လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ကအီရန်အမေရိကန်တွေဘွားတွေကြားမှာတော့အီရန်လက်ရွေးစင်အသင်းပေါ်အားပေးမှုကဝေကွမ်းများဖြစ်နေပါတယ်။အီရန်အမေရိကန်တွေအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ IRFC ဘောလုံးတင်သားတို့ကတော့အခုလိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တဲ့အီရန်နိုင်ငံကိုပဲအားပေးချင်ပါတယ်။လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆိုးရွားကိုတော့အားမပေးချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကအီရန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။အီရန်ဆိုးရွားနဲ့တော့မရှိပါဘူး။ဒီညှင်းပွားမှုဟာဘောလုံးကွင်းထဲဝေရမ်းမဲ့အလံတွေအထိတက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ FIFA အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့ရှင်သစ်နဲ့နေမင်းတစ်စိတ်ပါတဲ့အီရန်အလံဟောင်းကိုကွင်းထဲယူဆောင်ခွင့်မပြုတာကိုလည်းပြည်သက်ချို့ကစိတ်ပြတ်နေကြပါလေ။အီရန်အသင်းဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာနယူးဇီလန်နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီကန်းချက်တွေကြောင့်သူတို့ကစားမဲ့လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ထဲကိုလက်ပတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘဲပွဲပြီးတာနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားပြီးတပတ်ကြာမှာ65ဦးထိမြင့်တက်လာပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကမန္တနာဝကျွန်းအနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း1400ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်36ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်အားစုပေါင်း 35,000 ကျော်ထိခိုက်ခဲ့ရပြီးလူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီယာယီခိုလုံရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြရပါတယ်။မန္တနာဝကျွန်းကလမ်းတွေနဲ့တံတားတွေအများအပြားပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။အချို့နေရာတွေမှာတော့ရေနဲ့လျှက်စစ်မီးတွေလည်းပြတ်တောက်နေစေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။
0: ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာကလေးတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာဆွဲလက်မှုနဲ့သတင်းမားတွေကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲခွင့်ပိတ်ပင်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube နဲ့ Facebook လို app တွေကိုပိတ်ပင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ WhatsApp နဲ့ Signal လိုမျိုးစာပို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတော့ဆက်ပြီးသုံးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်ကလေးတွေမပျော်ရွှင်ကြရပါဘူး။အနိုင်ကျင့်ကျင်သူတွေအတွက်လည်းပိုးလွှဲကူစေပါတယ်။လူတွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အနေရရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးနေတာကြောင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေဟာလူတွေကိုဆွဲလန်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါလို့ပြောပါတယ်။ Britain ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့တဝန်းနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဆွဲလန်းနေတယ်လို့လေးလာမှုအသစ်တစ်ခုမှဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ကအခုလိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုဒီဇင်ဘာလကမှအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ထားပြီး2028ခုနှစ်နှွေဦးမှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြညာချက်ပေါ်ကြိုးစားသူတွေရှိသလိုတွန်းဆုတ်နေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုလိုလူသုံးများတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တာဟာလူငယ်တွေကို Dark Web လိုမျိုးပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေစီရောက်သွားအောင်တွန်းပို့သလိုဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ပါတယ်လို့အချို့ကမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်မှုဟာကလေးတွေရဲ့ online လုံခြုံရေးအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ Australia နိုင်ငံဟာအသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းအသက်16နှစ်ကနေ29နှစ်ကြားလူငယ်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲနေကြတာကြောင့်ကန့်သက်ချက်တွေပြုလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံကအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုစက်တင်ဘာလမှာစတင်ပိတ်ပင်မှုရည်မှန်းထားသလိုအီတလီ၊စပိန်၊ဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတွေပါဝင် EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများများကလည်းအလားတူပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်ဖို့မူကြမ်းတွေရေးဆွဲနေကြပါလေခင်ဗျာ
1: ။ Indonesia ကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရီ။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့် Indonesia ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ Rupiah ဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါရီ။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါရီ။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေလဲကင်မထားကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရီ။ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။သမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမားရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Indonesia နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီယာငွေဟာတနည်းအတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို 18,000 ရူပီယာအထိကျဆင်းကာစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယာငွေတန်ဖိုး9ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စနေပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ဘူးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုးလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြောကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မြို့သမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေကွန်ထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နက်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဗဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မောတစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံဒင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက် အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျောလင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျောလင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်ဆိုးရွားရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေ။

0: ဟာဗနီဇွဲလာတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်နီညိုကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစတန်ဖို့ဂွာရာရိုဖလော်ရက်စ်ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗန်နီဇွဲလာကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂွာရာရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗန်နီဇွဲလာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဆိုရဟာဂွာရာရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မှုရဲ့ဆေးဝါးမောက်ခိုးကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ Venezuela အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီး Trump ဆိုရဟာ Venezuela ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကို El Salvador နိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တန်ပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမားနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလည်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ့်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ရောက်ကတည်းကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနမားတင်းကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ကုန်စရာပါပဲ။ဒီကဘာဗလာဟာအရင်ကဘာဗလာတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကဘာဗလာပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်။ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့တောင်မြင်မာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောင်ခိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဗလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလေခင်ဗျာ
0: ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေဘရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမကန်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်အပြစ်ကရစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လဲလေဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဘရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဘရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါဣသရေလကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတယ်မဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလာဆောဘဲကစပြီးလူပေါင်း 3,900 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဘရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ
2: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့ အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ

0: ဟင် CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတန်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်ကလည်းသိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်ကပင်လယ်ခွေ့စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကစပြီးတက္ကသိုလ်ကစိုးရင်တကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာပါ။အခုလာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်အပါအဝင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြပြီးဝမ်းပန်းတသာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကိုကျွန်တော်နှွေးထွေးစွာဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်။ဒါဟာပဋိပက္ခကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနဲ့အီတလီနိုင်ငံတို့ကလည်းပူးပွဲထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဟော်မုန်းရေလဲကြောင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့နဲ့ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ရရှိဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရရှိအောင်တားဆီးရေးဟာလည်းအဓိကဦးစားပေးအဖြစ်ရှိနေရမယ်လို့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကအလေးထားပြောကြားထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိပါတယ်။အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမပိုင်ဆိုင်ရပါဘူး။ဒီရည်မှန်းချက်အတွက်အမေရိကန်၊အီရန်နိုင်ငံတကာနုပြူစွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိနေပါတယ်လို့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပူးရဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကလည်းဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်တွေကိုတလင်းလာနေ့အီဗီယန်မြို့မှာစတင်မဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကကတော့လက်ပတော်ကိုကူညီရေးဟော်မုန်းစီလဲကြရေရှည်ပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ပယ်ထိန်တုံးချီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်စီနာယီတာခိုင်ချီကလည်းဟော်မုန်းစီလဲကြောင်းမှလွတ်လပ်ပြီးဘေးရန်တွေကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာခွင့်ပြန်ရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်သတင်းကြောင်းတလင်းလာနေ့မှာအာရှတလောကစတော်ဈေးကွက်တွေထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်းကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သာဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောက်လှမ်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတက်ကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48တင်းထဲမှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6000တန်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားပြီးတပတ်ကြာမှာ65ဦးထိမြင့်တက်လာပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကမန္တနာဝကျွန်းအနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း1400ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်36ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်အားစုပေါင်း 35,000 ကျော်ထိခိုက်ခဲ့ရပြီးလူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီယာယီခိုးလုံရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြရပါတယ်။မန္တနာဝကျွန်းကလမ်းတွေနဲ့တံတားတွေအများအပြားပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။အချို့နေရာတွေမှာတော့ရေနဲ့လျှက်စစ်မီးတွေလည်းပြတ်တောက်နေစေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။
0: ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံးအီရန်လက်ရွေးစင်အသင်းတဲခုန်နေတဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ရှိလက်မကြီးဟာမက္ဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့ရဲ့လူစီကားဆုံးလက်မကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်ပြင်ပမှာအီရန်အသင်းကိုအားပေးတဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနေတိုင်းဆောင်ဆိုင်နေကြတာပါ။လာရောက်သူအများစုဟာအီရန်နေဖြစ်ကြပါတယ်။အလီကတော့အ ခုတစ်ပတ်တွင်းမှာလည်းဒီကိုလာရောက်တာနှစ်ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးအီရန်သင်းပေါ်ပြည်ပရောက်အီရန်နေကြာအမြင်သဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနေကြတာကိုလည်းသိထားပါလေ။လူတွေနိုင်ငံရေးနဲ့အားကစားကိုမရောထွေးသင့်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားသမားတွေကအီရန်နိုင်ငံကိုကိုးစားပြုလာတာဖြစ်လို့ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအမြင်မဲ့ရှိရှိအီရန်သင်းကိုတော့အားပေးသင့်ပါလေ။ပက်ဒရန်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကနေဆယ်နှစ်ကျော်ကြာကမ်းမောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့မှာကစားမဲ့အီရန်နဲ့နယူးဇီလန်ပွဲကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဒီပွဲကိုတွားကြည့်ရမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တော့ဘောလုံးပွဲကိုပျော်ပျော်ပါပါကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဘောလုံးသမားတွေဟာသူတို့ဟိုတယ်နဲ့မလန်မကန်ကမြို့ကန်ကလပ်ကွင်းတွင်းမှာလေ့ကျင့်နေကြတာပါ။တီဟောနာမြို့ကတော့သူတို့ကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးဆိုခဲ့ပေမဲ့လော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့ကအီရန်အမေရိကန်တွေဘောတွေကြားမှာတော့အီရန်လက်ရွေးစင်အသင်းပေါ်အားပေးမှုကဝေကွဲမရဖြစ်နေပါတယ်။အီရန်အမေရိကန်တွေအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ IRFC ဘောလုံးသင်းသားတူကတော့အခုလိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တဲ့အီရန်နိုင်ငံကိုပဲအားပေးချင်ပါတယ်။လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆိုရကိုတော့အားမပေးချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကအီရန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။အီရန်ဆိုရနဲ့တော့မရှိပါဘူး။ဒီညင်းပွားမှုဟာဘောလုံးကွင်းနဲ့ဝေရမ်းမဲ့အလံတွေအထိတက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ FIFA အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့ချင်းသစ်နဲ့နေမင်းတစိပ်ပါတဲ့အီရန်အလံဟောင်းကိုကွင်းထဲယူဆောင်ခွင့်မပြုတာကိုလည်းပရိသတ်ချို့ကစိတ်ပြတ်နေကြပါလေ။အီရန်သင်းဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာနယူးဇီလန်နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီကန်းချက်တွေကြောင့်သူတို့ကစားမဲ့ Los Angeles မြို့ထဲကိုလက်ပတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘဲပွဲပြီးတာနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဘာဗလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုပ်ကံ8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအစ်တစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပြိသက်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြိသက် 1.2 သန်းအစား5သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးဝိသက်လည်းပိုရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေ။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာတမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်လျာရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံးကြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခူလွန်ကွင်းရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ဂရီးနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ပိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခူလွန်ကွင်းတောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာကလေးတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာဆွဲလက်မှုနဲ့သတင်းမားတွေကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲခွင့်ပိတ်ပင်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube နဲ့Facebook လို app တွေကိုပိတ်ပင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ WhatsApp နဲ့ Signal လိုမျိုးစာပို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတော့ဆက်ပြီးသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်က Social Media ကြောင့်ကလေးတွေမပြောရွှင်ကြရပါဘူး။အနိုင်ကျင့်ကျင်သူတွေအတွက်လည်းပိုးလွှဲကူစေပါတယ်။လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးနေတာကြောင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေဟာလူတွေကိုဆွဲလန်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဗြိတိန်ဆက်ကျော်သက်တွေရဲ့တဝန်းနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဆွဲလန်းနေတယ်လို့လေးလာမှုအသစ်တစ်ခုမှဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတမာကအခုလိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုဒီဇင်ဘာလကုန်မှအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ထားပြီး2028ခုနှစ်နှစ်ဦးမှစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ပေါ်ကြိုးစားသူတွေရှိတယ်လို့တွန်းဆုတ်နေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုလိုလူသုံးများတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တာဟာလူငယ်တွေကို Dark Web လိုမျိုးပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေစီရောက်သွားအောင်တွန်းပို့သလိုဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ပါတယ်လို့အချို့ကမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်မှုဟာကလေးတွေရဲ့ online လုံခြုံရေးအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ Australia နိုင်ငံဟာအသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက် Social Media အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းအသက်16နှစ်ကနေ29နှစ်ကြားလူငယ်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲနေကြတာကြောင့်ကန့်သက်ချက်တွေပြုလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံကအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုစက်တင်ဘာလမှာစတင်ပိတ်ပင်မှုရည်မှန်းထားသလိုအီတလီ၊စပိန်၊ဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတွေပါဝင် EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကလည်းအလားတူပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်ဖို့မူကြမ်းတွေရေးဆွဲနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာစီးရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစေးလုထားပေမဲ့လည်းလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ကျသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေးရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ရုံးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါလေ။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံငါရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trinity Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ Hector Rutherford Guerrero Flores ကိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Tamara Trump ကသူ့ရဲ့ Truth Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ Tamara Trump ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရင်တွင်ရာဇဝတ်ကိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂေါ်ရရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗနီဇွဲလားပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမနာထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trinity Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမ္မတနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇေဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကို သူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမရထရန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှန်တောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းချောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကျားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကျားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒီလန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေးပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။

0: ဲ့ဒီနကုန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူးတရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်ကပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကစပြီးတကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာပါအခုလာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်အပါအဝင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစိတ်သက်သာရရခဲ့ကြပြီးဝမ်းပန်းတသာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကိုကျွန်တော်နှွေးထွေးစွာဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်ဒါဟာပြည်ပကောက်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနဲ့အီတလီနိုင်ငံတို့ကလည်းပူးပွဲထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဟော်မုန်းရေလည်ကြောင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့နဲ့ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ရရှိဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်အီရန်နေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရရှိအောင်တားဆီးရေးဟာလည်းအဓိကဦးစားပေးအဖြစ်ရှိနေရမယ်လို့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကအလေးထားပြောကြားထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိပါတယ်။အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမပိုင်ဆိုင်ရပါဘူး။ဒီအမှန်ချက်အတွက်အမေရိကန်၊အီရန်နိုင်ငံတကာနုပြည်စွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိနေပါတယ်လို့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဥရဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကလည်းဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်တွေကိုတလင်းလာနေ့အီဗန်မြို့မှာစတင်မဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကကတော့လက်ပတုံကိုကူညီရေးဟော်မုန်းစီလဲကြားရေရှည်ပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ပယ်ထိန်တုံးချီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်စီနိုက်တာခိုင်ချီကလည်းဟော်မုန်းစီလဲကြောင်းမှလွတ်လပ်ပြီးဘေးရန်ရဲ့ကင်းတဲ့ရေချောင်းသွာလာခွင့်ပြန်ရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်သတင်းကြောင့်တလင်းလာနေ့မှာအာရှတလောကစတော်ဈေးကွက်တွေထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘူဘူစူပီယန်တူအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2 နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေလဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်5ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယ
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: အချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကြေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါတမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူ

ကျိုးစည်းပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကာပူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီယာငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီယာအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယာငွေတန်ဖိုး900,000နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ 1-5 ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေတဲကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောအော်စတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတပ်အမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အာဇာနီဂုံးတဲ့ကြွားကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးသေးရဲ့စိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထချင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင်းမှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြားပြားမဟုတ်ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်းထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအိမ်ရဲတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခီးဝေးလွန်းလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်အပြန်ဆုံမိုးတွေညှို့လို့မိုးညှို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကောင်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုန်းထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအားဖြင့်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားယက်တီလာရတဲ့အနေထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါ မြစ်အရှိချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်ပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာယလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစဉ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီ
2: းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုးရွားကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကတ်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကတ်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံ ကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ခါ Radio Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမ္ဘာကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစ်စ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နစ် Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြှင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ် မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဒါတွဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဤလက်နက်ကိုင်ပြပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဤစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခါတွေကိုအပြေရှားရေးညီမှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကျင်းထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

0: သမ္မတကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမိမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှန်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်ပါဗောမိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကျွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လှုပ်သူလှုပ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက် ခွေးဆူ

0: ုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့ဗလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငါးတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငါးတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကြေညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပါရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီအာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမသင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မင်းလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကြောင့်မရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့နူးဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြာလာချိန်တဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မှောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင့်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကြာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကို Nang ye di jet appeared Tama Yusada. Say so ya lauga, Johnny ma, John Dan needed Tadmiri at work. Miba Riguba, a bit be ye you met the bomb you tayo day. Chen Chow Mu and with the barre, Topian Jetaku appeared Shumi Yavare. She cha lare, Lena Gaintolan ye. Chaga la Sudulu, said worry Pipwani de Chini Mu Alma, Quinlet Tayare, Satin Johnny ye long your mu. Assassin Mabiata Bay, Satin Unimbo Chini, Sashi de Chini ye yago. Chang Miba Ri and Nine, don't that be Yuichi Jayarago. Belemu nebafa nine, nale jemishibe. Anago don't be. Anashin sansan pumure, Topian jello, sunamare. Ditopian jaha. Mudan yu suya ye, dita alum boma, tatamate chamatare muwara. Accounted for some young whom you homo homo dishibe me. Sakain time, federal unit jagala suya oga. Belemu ne, sompia chape la surado, shinshin lemadina mabu. Dobe me. Agulu, sit at tencho tare, muriga satin jama, and nambo, sompia de miba rene, jama rigo. Dasibu, Chinchapo, Losan Jeha. No dolanye gondringo ba tigaise ma piabare. Gledungere nene, pinyatin you winha, muya ba quin yi de piabi. Di quin yego ya you go at work. Jana mi bari nene. Lagano la lamp me de nia, satin jau, yuiche mugu dasida, gantada. Nangaye yadi mu piet tamaga, a piabe pesuda. Niyama nintoda, sare, belo losa mum yuma, diam yadare losa mu piet tamalu mea babu. Federal Jagala Suya Pisi, Enuji Suya Pisi, Agulu Dolai Ni Tama, Pinayago Uzabe Losan Nine Chenim Shirago, Biduluga Nale Bina Bime, Biduluru Anine, Lagano Yet Yuiche Mugu, Tasaya Ocho Duriga, Nale Bina Jemeshide Pika, Sion Yi Mia Pioya Yi, Luru Sanjin Losa Mutia Luda, Kapcha Chayama Pibarekna.
2: Emmanuel Kronige, son la Panea Nimingue. Mudan in Yue Suya, Pianya Muarane, Chakala Ocho y Piatana. Maja de Genga, Sakainan Palemune, Pido Ocho y Apuega, Sita Tencho Tare Muri. Dida Rima, Chong and Tare Palemune, Dega Dida Gandri and Nine. Anadensi Suya Laoga, Chong Rima and Natagayen. Talagan and Chengala at Twin Pianle call you Biro. Mudan in Yue Suya Lao, Chakala Pianya Chong Rima and Nampune. Adilulos on Jemashikayen. Sita Tencho name y Dega. Sikongzi, John Rima, Dinya Dinjani, John da John Duri, and Nene, Tolain Babimachin, Tolain Nemidu, Yamala Jabu Sure, Amentiago Topian Gavari. The Amentopianja Toyare, a Chong Yingu, Tolam Pidumiae, Longjoy C, Machu Bau C, and Lu, Longjoy a Chompia Bime, Belu Bebo, Longjoy C, Chubau Dale, Longjoy C, Chubau Murine, Sit at Tincho Mu Auga, John Rima, Dinya Dinjani, Duri, Sassamu. Targa Pia, Sare, a two jump yasu mutakuta limia, Bowin Jim Mashirale, Dujayavari. Tia Maba, a cella to Nepadalu, the Rintana relay, the Rimpo Piake Javiro, Piedalu Vivian Topiara, Show Chara relay, Jati Kejayapi, Piavalime. The Gaina Nega, Dolan Lenaka and Puerto Cugaro, Ditopian Jagu, San Jinjong, Lolaso Apina Tinjaguangu, Dasi Pepine, Belu Topian Jem Yumasu, San Jinjong, Jinja Jetazone, Topian Gera, Dujayavari. ပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအစိုးရထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားစကိုင်းကြားကာလဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရ ဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအဖအဖွဲ့အနေနဲ့ Federal Unit အစိုးရကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကျော်လွန်ပြီးအခုလိုပြည်ညိုင်းမူဝါဒကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်မြတ်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါကြာကလတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရလုံပိုင်ခွင့်အရလုံးကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူအခွင့်ရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပါအဖအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြတယ်လို့ တော်လံပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတရက်ရဲ့မူဝါဒအစိုးရအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွန်တူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းဒေသနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောနေမြေမှာတယံဇာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတရက်လိုမကင်တွေနိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: တင်တက်ပုံကြပြဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှေလျာလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်တယ်မြတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်စုံပန်စီပြန်ခေါ်အစီအငေါမတည့်တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေအယောင်ဆူဆူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏတာဂျီနူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကင်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်ရည်တန်တွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတံမှာအာလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလှုပ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစွန်မိကိုတိမ်တိုက
4: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: ဝေကြပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲတံမကြားခင် နေအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထက်နိုင်

0: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကုန်နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အော်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမြားပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ပတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံးအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်ရရဲ့လက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်ဒဇာကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရရဲ့ငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3မှာအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့သမရယုံသုံးမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Spoke Person ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသမရယုံနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထေးအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကသက်ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနင့်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3တကြံမတိုင်ခင်မှာသမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လည်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတည်တံ့သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအစိုးရt.me ppimb official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppimb ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေ ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင့်ဟာလည်းပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူးဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်၌အစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ ပြောရေးဆိုခွင့
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုံးလိုက်တာလို့ခံမနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ကျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုးစားရီရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယာမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လုံးမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆီယာမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါလေ။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောင်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောင်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါလေသူပြောချင်တဲ့အိဗယ်ကစူးစမ်းနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူးညာတက်တဲ့သူနဲ့မတက်တဲ့သူလဲသူ့အမြင်နဲ့သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါတူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်မောင်လုံးမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွဲနိုင်ပညာရက်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုသင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်းတွေကိုကြော်စရာမလိုကဘာတွေကိုတက်စရာမလိုအားလုံးတန်းတူနှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီ။အခွင့်အလမ်းကွာဟချက်နည်းသွားပြီ။အတားအဆီးတွေနည်းသွားတာကြားခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အားလုံးနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ်၊ TikTok ဆော့မယ်၊လူကြီးတွေကအတင်းဖြစ်တွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်။ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်မယ်။ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွန်နီးကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်။အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တတ်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်းဟာကူးသွားမှသေးကြတယ်အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်းစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမ္မတဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်းမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမ္မတဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်းပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုတမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာထူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြည်နယ်တွေမှာ Federal အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မြောင်းလိုင်းအစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲ။ဘာကြောင့်အရေးတရူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတ်တမြင့်ချောင်းဗတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရည်။မြန်မာစစ်အစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်။ယခုခီးစဉ်အတွင်ချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအကုံတွေကြီးကလတန်ဘတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလီယင်ဘောကစင်စင်ချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့

0: အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF CNE ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လိုင်ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါးတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဇက်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဥရောဒီလဲခွေစကား6ခွေးဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေးဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုးတတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်ဤပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ခုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီ
2: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဥက္ကပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ဂဲမန်နေလीရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလည်းဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျက်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
3: What
1: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတကိုခွေးကရက်မှပေးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမြီးဝက်နေဝင်းတဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပေးကြ

0: ဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်။ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးသာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလတ်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုလကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သိဖြတ်ရရင်မလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သက်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်ထားဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇေယျနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူး။ရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်လောက်ပဲလုခဲ့ရတာပေါ့လေ။လျှောက်ပြန်တံပေးချေအေးဝင်းရောင်လောက်ပေါ့ဟောင်းတန်တော်မပေးရဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
1: ့နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပတ်စပို့ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါရီကိုဖုံးပြီးဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရာဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လी။မာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလည်းပါတာပေါ့လေ။တရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
3: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရီချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒံဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လीအသံထွက်ပြီးအုံကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တယ်လားကျိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကျိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူး နာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေးလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်ရာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကျံဖတ်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကျံဖတ်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကျောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူရေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်ငါလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ရှိပြုံးနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့တော့စိုက်ရှင်ပြိုးခြင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချင်းပြနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တော့ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
2: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကျံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တောင်သူသူကို10ရက်အထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာဆိုင်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: အမေတော်လေသူကသူ့ကိုချစ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥမာအီကတော့လည်းချစ်လို့သူကဆေးရကတော့ပဲချစ်တာအမေတော်လေဥမာနှစ်ပေးလောက်ချစ်ပြီးတော့အီကပြေလောက်ချစ်ပြီးပုံကောင်းတော့ဘူးအမေတော်ကဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံကြမယ်နေပဲဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမလဲမသိဘူးအခုလောကဒင်းရတဲ့ဒင်းမျိုးတာကဒီတော့ဒီကြီးလို့မှလေအရင်တပင်းတောင်းတော့လောက်ကအခုတပင်း၅တောင်း၆တောင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
2: 2021အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကျန်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြာပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီ
4: ငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျှော်နေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုထရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသေးရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ
0: ့်ဇွန်လဆန်းကဣသရေလရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဘရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်ဆိုင်ဒါမျိုးနဲ့မလမကန်းမှာတော့ Israel drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဘရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့ Israel ဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ Hezbollah ထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဘရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတယ်မဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောဘဲကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဘရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတန်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည
5: ်း Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။ဒီအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါလေ။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမ်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံဒင်းသမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါရယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံ့ချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့တွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။ဆိုင်ဒါမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဇ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောဘဲကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမတန်းတင်ပြီးတွေးရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအစ်တကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမားနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပြိုင်ပွဲတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပလာမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့
6: ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင်မာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်ဒီကဘာပလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9000ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
7: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဂျာတာပရီနီကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ယော်ဆန်သွားပါတယ်မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဂျာတာပရီနီညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 5ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးအမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရီသူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါရီဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်သလိုလက်နဲ့တွေ့လဲကြိုင်မထားကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပအဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ ကမ္ဘာအကျပ်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံမှာပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900,000,000နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးအရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2,000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံ
8: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ။နှုတ်ခွန်းဆောင်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
9: ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ဂျပန်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်သလိုစစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါလေ။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုစွန်းနူးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးစကမ်းတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သာဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရေး NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝဲကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trendy Aragua ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့Hector Rutherford Guerrero Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guerrero ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမရထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုးနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမရနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ Venezuela အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီး Trump ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ်1.2သန်းအစား5သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့စ조사နေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ မေရိကန်ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပြည်သက်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုးပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပြည်သက်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာတမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
10: ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံးအီရန်လက်ရွေးစင်အသင်းတဲခုံနေတဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ရှိလက်မကြီးဟာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟာနာမြို့ရဲ့လူစီကားဆုံးလမ်းမကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်ပြင်ပမှာအီရန်အသင်းကိုအားပေးတဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနေတိုင်းစောင့်ဆိုင်းနေကြတာပါ။လာရောက်သူအများစုဟာအီရန်နေဖြစ်ကြပါတယ်။အလီကတော့အခုတစ်ပတ်တွင်းမှာလည်းဒီကိုလာရောက်တာနှစ်ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးအီရန်အသင်းပေါ်ပြည်ပရောက်အီရန်နေကြားအမြင်သဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနေကြတာကိုလည်းသိထားပါလေ။လူတွေနိုင်ငံရေးနဲ့အားကစားကိုမရောထွေးသင့်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားသမားတွေကအီရန်နိုင်ငံကိုကိုးစားပြုလာတာဖြစ်လို့ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအမြင်မဲ့ရှိရှိအီရန်အသင်းကိုတော့အားပေးသင့်ပါလေ။ပက်ဒရန်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကနေဆယ်နှစ်ကျော်ကြာကောင်းမွန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့မှာကစားမဲ့အီရန်နဲ့နယူးဇီလန်ပွဲကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဒီပွဲကိုတွားကြည့်ရမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တော့ဘောလုံးပွဲကိုပျော်ပျော်ပါပါကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဘောလုံးသမားတွေဟာသူတို့ဟိုတယ်နဲ့မလန်းမကန်းကမြို့ကန်ကလပ်ကွင်းတကွင်းမှာလေ့ကျင့်နေကြတာပါ။တီဟာနာမြို့ကတော့သူတို့ကိုလှိုက်လိုက်လေလေကြိုးဆိုခဲ့ပေမဲ့ Los Angeles မြို့က Iran American တွေဘော်ဒီရှားမှာတော့ Iran လက်ရွေးစင်အသင်းပေါ်အားပေးမှုကဝေကွဲမရဖြစ်နေပါတယ်။ Iran American တွေအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ IRFC ဘောလုံးတင်သားတူကတော့အခုလိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တဲ့ Iran နိုင်ငံကိုပဲအားပေးချင်ပါတယ်။လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆိုရာကိုတော့အားမပေးချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားက Iran နိုင်ငံနဲ့ Iran ပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ Iran ဆိုရာနဲ့တော့မရှိပါဘူး။ဒီညင်းပွားမှုဟာဘောလုံးကွင်းနဲ့ဝေရမ်းမဲ့အလံတွေအထိတက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ FIFA အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့ချင်းသစ်နဲ့နေမင်းတစိ့ပါတဲ့အီရန်အလံဟောင်းကိုကွင်းထဲယူဆောင်ခွင့်မပြုတာကိုလည်းပြည်သက်အချို့ကစိတ်ပြတ်နေကြပါတယ်။အီရန်တဲဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာနယူးဇီလန်နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီကံချက်တွေကြောင့်သူတို့ကစားမဲ့ Los Angeles မြို့ထဲကိုလက်ပတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘဲပွဲပြီးတာနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
11: လွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်ကပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကစပြီးတကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာပါအခုလာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ကုလသမဂ္ဂထူထူတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတိုရက်စ်အပါအဝင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြပြီးဝမ်းပန်းတသာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကိုကျွန်တော်နှွေးထွေးစွာဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်ဒါဟာပရိပကောက်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနဲ့အီတလီနိုင်ငံတို့ကလည်းပူးပွဲထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဟော်မုန်းရေလည်ကြောင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့နဲ့ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ရရှိဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရရှိအောင်တားဆီးရေးဟာလည်းအဓိကအဦးစားပေးအဖြစ်ရှိနေရမယ်လို့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကအလေးထားပြောကြားထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိပါတယ်။အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမပိုင်ဆိုင်ရပါဘူး။ဒီအမှန်ချက်အတွက် American Iran နိုင်ငံတကာနုပြည်စွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိနေပါတယ်လို့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပူးရဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကလည်းဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်တွေကိုတလင်းလာနေ EVN မြို့မှာစတင်မဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကကတော့လက်ပတော်ကိုကူညီရေးဟော်မုန်းစီလက်ကြားရေရှည်ပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ပယ်ထိန်တုံးချီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုဆွေးနွေးပါမယ်။
6: ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်စီနိုင်တာခိုင်ချီကလည်းဟော်မုဇီလက်ကြားမှာလွတ်လပ်ပြီးဘေးရန်ရဲ့ကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာခွင့်ပြန်ရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်သတင်းကြောင့်တလင်းလာနေ့မှာအာရှတလွားကစတော်ဈေးကွက်တွေထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာကလေးတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာဆွဲလက်မှုနဲ့သတင်းမားတွေကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲခွင့်ပိတ်ပင်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube နဲ့ Facebook လို app တွေကိုပိတ်ပင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ WhatsApp နဲ့ Signal လိုမျိုးစာပို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတော့ဆက်ပြီးသုံးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်ကလေးတွေမပြောရွှင်ကြရပါဘူး။အနိုင်ကျင့်ကျင်သူတွေအတွက်လည်းပိုးလွှဲကူစေပါတယ်။လူတွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးနေတာကြောင့်စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါရီဟာလူတွေကိုဆွဲလန်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဗြိတိန်ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့တဝန်းနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဆွဲလန်းနေတယ်လို့လေးလာမှုအသစ်တစ်ခုမှဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာကအခုလိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုဒီဇင်ဘာလကုန်မှအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ထားပြီး2028ခုနှစ်ຫນွေဦးမှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြညာချက်ပေါ်ကြိုးစားသူတွေရှိတယ်လို့တွန်းဆုတ်နေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုလိုလူသုံးများတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တာဟာလူငယ်တွေကို Dark Web လိုမျိုးပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေစီရောက်သွားအောင်တွန်းပို့သလိုဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ပါတယ်လို့အချို့ကမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။အခုလိုပိတ်ပင်မှုဟာကလေးတွေရဲ့ online လုံခြုံရေးအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ Australia နိုင်ငံဟာအသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက် Social Media အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းအသက်16နှစ်ကနေ29နှစ်ကြားလူငယ်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲနေကြတာကြောင့်ကန့်သတ်ချက်တွေပြုလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံကအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုစက်တင်ဘာလမှာစတင်ပိတ်ပင်မှုရည်မှန်းထားသလိုအီတလီ၊စပိန်၊ဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတွေပါဝင် EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကလည်းအလားတူပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်ဖို့မူကြမ်းတွေရေးဆွဲနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားပြီးတပတ်အကြာမှာ65ဦးထိမြင့်တက်လာပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကမန္တနာဝကျွန်းအနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း1400ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်36ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်အားစုပေါင်း 35,500 ကျော်ထိခိုက်ခဲ့ရပြီးလူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီယာယီခိုးလုံရေ
8: းမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ကမ်းတွေမှာနေထိုင်ကြရပါတယ်။မန္တနာဝကျွန်းကလမ်းတွေနဲ့တံတားတွေအများအပြားပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။အချို့နေရာတွေမှာတော့ရေနဲ့လျှက်စစ်မီးတွေလည်းပြတ်တောက်နေစေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။
12: အိန္ဒိယနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုဖွဲ့လွှဲဝင်ကြီးဌာနက6စုပြောက်စီပါဝင်စည်းရေးတွေအားလုံးကိုဂျာဝန်လက်မှတ်ပါမသာဝေယူလို့ရတော့မယ်လို့မိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2026ခုနှစ်စေဝါဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှကျင်းပြင်ဆင်ချက်ဤဥပဒေတွေအရဖြစ်ပြီးဝေယူသူတွေအနေနဲ့စည်းဆိုင်တွေမှာစည်းရေးအမျိုးအစားတွေကိုဝေယူတဲ့အခါခိုင်လုံတဲ့ဆရာဝန်လက်မှတ်ပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကားတော့စည်းရေးတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားစမလို့ပဲစည်းဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝေယူလို့ရခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ပြလိုက်ရတာကတော့ Madhya Pradesh နဲ့ Rajasthan ဒီနယ်တွေမှာရည်သွေးမပြည့်တဲ့6စုပြောက်စီတွေကြောင့်ကလင်းငယ်တွေသိဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့အော်တိုဗာလာတုန်းကမဒရာဖန်ဒက်ပြည်နယ်ချင်းဒွားရခိုင်မှာကလေး22ဦးသိဆုံးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးစေဝါထိချုပ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာကြံပေးကော်မတီကပြန်လည်တုံ့တက်တဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကော်မတီက6စုပြောက်စီတွေကို Schedule K စီးနင်းကနေပဲဖြတ်ဖို့ကြံပြူခဲ့ပါတယ်။ Schedule K ဆိုတာကတော့ဆရာဝန်လက်မှတ်မလို့ပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စေဝါစီရင်ဖြစ်ပါတယ်။မဒရာဖန်ဒက်ပြည်နယ်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါ Darling Cloud Corp နဲ့ Italing Cloud Corp လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတို့အရေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Darling Cloud Corp ပါဝင်ရှိတဲ့အများဆုံးပမာဏဟာ 3.1 ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့6ဆိုးပြောက်စီတွေမှာတော့ဒီပမာဏထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစီးရီတွေကိုတောက်သုံးမိတဲ့အခါကြောက်ကက်အသည်နဲ့အောင်ကျုံစနစ်ပါဝင်ခနာကိုရဲ့အင်ကအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ ဒါဟာတရင်ပတ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့အချိန်တွေကစိတ်တက်ကြောက်ကြပါပဲ။နေလို့မရတော့ဘူး။အိမ်တွေလည်းပြုတ်ပြက်ကုန်ပြီ။မပျက်စီးပဲချိန်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလည်းအထက်မှအကုန်ပျက်စီးနေတော့နေလို့မရပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲလေဗနွန်မိသားစုထားမောင်းများစွာဟာလက်မော်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မြေပြင်ကျူးကျော်မှုနဲ့အီရန်ကျောင်းနောက်ခံပြူဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့သားကစစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီကိုပြန်လာနေကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရပြည်ပခါကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဲဆုံးခွာခဲ့ရပြီးအများစုကတောင်ပိုင်းဒေသကဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကားလို့ရပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အထိ3-4ရက်လောက်တော့ကြိုးစားနေရမှာပါပဲ။ပြီးမှမိသားစုကိုပြန်ခေါ်မှာပါလို့ပြန်လာသူတဦးကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာမပါတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုနောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရစေးကြင်ညာပြီးနောက်ပိုင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးတပ်တွေလှုံ့ဆောင်းနေတဲ့နေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းကြဘူး။လက်ဗနွန်အာနာပိုင်တွေကတတိပေးထားပေမဲ့လက်ဗနွန်တာမန်ကလူချို့ကတော့ပြည်စီတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်မှလေတဲ့တိုက်တလုံးနဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်တေဆုံသွားသူတွေအတွက်ဒါတွေဟာပေးဆက်လိုက်တာပါ။လက်ဗနွန်ဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ဗနွန်ဆိုရကိုအစ္စရေးစီပဲရောင်းစားလိုက်ချင်တော့တယ်။သူတို့နဲ့တူမရတည်ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒါကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြားကအလျှော့မပေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မြောက်ဖက်မှာကျင်းပနေတဲ့ Euro Satori စစ်လက်နက်ပြပွဲမှာကမ္ဘာလုံးကျုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးပညာသင်များချင်းချင်းပြသထားပါတယ်။ဒီနေ့တချင်းကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ15ရက်ကနေ5ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတန်ချက်ခါရင်တွေ၊ drone တွေ၊စက်ရုပ်တွေ၊ဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ပြပွဲတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်ရပေါင်းများစွာတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေ၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှု၊ရုရှားရဲ့စစ်ကြောမှုကိုရင်ဆိုင်မှု၊ဥရောပနိုင်ငံတွေပြန်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်နေမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလူကြိုးရေးအခင်းအကျင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့စစ်မြင့်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးဟာခရမ်းမီကြအများများသုံးဆွဲရသလိုလူသက်များစွာလည်းပေးဆက်နေရတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြည်내ရရှိတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဆင်ရအလင်းမြန်တိုးချဲ့နေတဲ့နေရာတွေတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။Stockholm International Peace Research Institute TPI ရဲ့အဆက်လက်တွေကကမ္ဘာစစ်သုံးကြီးဟာစဉ်ရင်တင်မြင့်တက်လာပြီး American Dollar 1.9 trillion နီးပါးထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာစနစ်တွင်40ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ American ကတော့ကာကွယ်ခန္ဓာမှအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။ American လွှတ်တော်ကလည်း2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်သုံးစိတ်ဒေါ်လာ7 trillion သုံးဆွဲမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုချပြီးဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးကာကွယ်သုံးစိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာတော့ drone ပညာ၊ငြိမ်ရေဒု AI နဲ့ electronic စစ်ဆင်ရေးဤပညာတွေကအဓိကနေရာယူထားပြီးအင်ဒူဘောပုံမလေးမြစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုပုံမတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုနဲ့စစ်တီတွေကိုပုံမကာကွယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပြပွဲမှာထူးထူးခြားခြားပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီပြခန်းရေအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က10ခန်းသာရှိခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပြခန်း80ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြသထားတဲ့ drone တွေနဲ့ electronic ဂျမ်းမဲ့ဤပညာတွေဟာရုရှားနဲ့စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်းသက်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်အီရန်တို့ညီငယ်သဘောတူညီမှုရပြီးနောက်မှာဟော်မုတ်ဇေလက်ကြားဖြတ်တန်းကားကိုအငင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်
13: ။ငါဟာမီရှေဂိုဖတီမော်ဒူဘေဒွန်ဘောလေဂီရဖ်တန်း။
12: ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖြတ်တန်းကားကောက်ခံမှုရွေချက်မရှိဘူးလို့အငြင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှုပေးမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခကြေးငွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ညီငယ်သဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးမိနိုင်မှုတွေမှာဒီကိစ္စဟာပထမဆုံးအငြင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လာမယ့်တောက်စာနေ့နားလည်မှုစာချုပ်လောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြရတဲ့ဟော်မုတ်ဇေလက်ကြားကိုပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတမောရီဖြတ်သန်းမှုအငြင်းတဲ့အခမဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ
14: ်။
12: ကျွန်တော်တို့မှသဘောတူညီချက်ရှိထားပြီးသားပါ။ဒီလက်ကြားကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းကလည်းမရှိပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းအငြင်းပွားမှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းကမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့ဟော်မုတ်ဇေလက်ကြားပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအစုဆက်လက်ထားရှိနိုင်မှုအတွက်ငြင်းတဲ့အခကျင်းွေကောက်ခံမဲ့စနစ်တစ်ခုယူလာမှုပုံမှန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ဒါကိုဝန်ဆောင်မှုကြီးလို့ခေါ်ဆိုပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒါဟာဖြတ်တန်းကားလို့ပဲဆိုနေကြပါတယ်။ဒီနေ့သမ္မတအီမနျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်း G7 ဖြစ်စီဆွေးနွေးမှတမ်းပြီးအီရန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်ဆက်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကာကွယ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးလက်ချဖြတ်တန်းကကောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်လာဖို့အဆန်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ပြည်내ရေးချောင်းလုံးဆိုရင်ပူးတွဲတပ်ဖွဲ့ဟာရေးလက်ချကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှာတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ မရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကအီရန်ကရဲတပ်သင်္ဘောတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေရေမြှိုက်မှိုင်းများပြချထားမှုတွေကြောင့်ရေချောင်းသွန်းလာမှုပုံမဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ဒါပေမဲ့များစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမီဒေါနာလန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ထုတ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကျေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်အခဲကျောင်းလာကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတဲသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ရင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလည်းဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေဇမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတဏတူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူတော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ဝလာချိန်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစည်ရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စီဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စီအောက်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ဝရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖဲခုံရေကြီးနဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိ၊ကျောက်ဆယ်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။မင်းလလက်ပတန်းကအရက်သား6ဦးဒလန်လို့ဆွတ်ဆွဲတပ်ဖြတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆို။ရေပြာရဲစခန်းကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာနေရဆိုတဲ့သတင်း။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရ SFUIG ရဲ့ MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တဲ့တင်နဲ့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်စတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA 3B စတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖဲခုံရေကြီးနဲ့မင်းတုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိ၊ကျောက်ဆယ်မှာပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖဲခုံမြို့နယ်၊ ARA တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိနာကတပ်စခန်းတချို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့ကနေအနောက်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုလွယ်ရင်းရွာအရောက်မှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား15ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေနဲ့ PNO ပြည်သူစစ်တွေအများဆုံးပါဝင်နေပြီးအထင်အားသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမိုးပြဲမြို့တွင်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အထင်အားသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြို့ပြင်တဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေ drone နေနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပင်လောင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေဖဲခုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအာရခတပ်တော် AA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေစီရေးအရှိန်မြင့်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက် ERI တိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်မျက်နှာတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတချို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကထပ်မံသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ERI တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေကတောင်တန်းနဲ့ညောင်မောရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာဇွန်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ရကနေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရိုးမနဲ့နှီးတဲ့ကြောင်ရှာတော်စင်စခန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို AA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးပန်းတွေကဖန်ဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AG မြို့နယ်ကအမြောက်တပ်344နဲ့ဒေမျက်နာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကို AA နဲ့မဟာမိတ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလည်းနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထပ်ပြင်းမကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကရိုးမတောင်ချေရင်ရွာတွေဖြစ်တဲ့ဝက်ကောတဖန်းရောင်ပြောင်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုလည်း AA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတပ်စခန်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတင်တန်းစင်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲပေါင်း18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကသေဆုံးသူ20ထပ်မံရှိခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်ကနရေကန်ဗျူဟာကုန်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းပရောင်းမြို့နယ်ကကပ္ပစာ16တို့ကိုလည်း AA နဲ့မဟာမိတ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်မန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆယ်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုကျောက်ဆယ် Revolution Army KIA ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။အဆိုပါပြူစောတိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းလှလက်ပတန်းကအရက်သား6ဦးဒလန်လို့ဆွဆွဲတက်ဖြတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရေပြာရဲစခန်းကနေတင်ဆက်ရမိတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတရားဝရီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်နဲ့လက်ပတန်းမြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်သတင်းပေးဒလန်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့အရက်သား6ဦးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျူးလွန်သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံတင်ပြထားတယ်လို့တရားဝရီခရိုင်ပကဖရွှေရဲမြေအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းကလက်ပရန်မြို့နယ်ရေနောက်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးတင်သိန်းဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ဦးဦးလွင်ခိုင်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ရီရီချိုနဲ့ဒေါ်အေးမြင့်တို့၅ဦးဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်ဒီမှာပဲတနက်နယ်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဇွန်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလည်းမင်းလာမြို့နယ်စီတုံးကျေးရွာကအသက်30အရွယ်ကိုလင်းလင်းဆိုသူကိုလက်နက်ကင်တစုကနေအိမ်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးအိမ်ရှိမှာပဲပြစ်ဒဏ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေဟာမြစ်ချိုးဝါခုတ်လက်သမားစတဲ့ကျုံရကြပန်းအလုပ်တွေနဲ့တပ်မွေးနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ထဲကကိုလင်းလင်းဆိုသူဟာရခင်က PDF ထောက်ဖို့လို့သတင်းထွက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမယ့်အနေရကနေ၅လကျော်ကြာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုတပ်ဖြတ်မှုဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်မှုဘကိုးတိုင်းစစ်ဒေသနဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေထံအစဉ်စဉ်တင်ပြထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပကဖအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အဆိုပါတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတာယာဝရခရိုင်အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG လောက်ခံ PDF အဖွဲ့တစ်ခုကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတချို့နဲ့ဒေသတွင်မှရှိတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တချို့ကပြောဆိုနေကြပေမဲ့တပ်ဖွဲ့အမည်အတိအကျကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တော့ငြင်းဆန်ထားပါတယ်။တော်လန်ရေးပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုမရောကြစေဖို့အတွက် NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီအမှုကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူပေးဖို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ တစတဲ့မှာပဲမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခိုင်ပေါင်းမြူနယ်ကရေးပြရဲစခန်းကိုကိုကိုစုပြူရွာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြီးလက်နက်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအဆိုပါစခန်းနှစ်ခုကိုတော်လှန်ရေးဘဝအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တုံးပန်းနေတဲ့လက်နက ွေပြောင်းချိန်မှာတော့ပခုတ်ကူခိုင်ကုတ်ကဲဒါဝန်ခံကိုနန်းဆွေကတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုနန်းဆွေဟာရေပြာလမ်းဆောင်ကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးရက်စကန်ဘက်လယ်မှာမိုင်းတွေထောင်ထားကြောင်းနဲ့မြည်သည့်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုမှတည်ဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်းတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုပေါ့မြူနယ်ပကဖပအဖပလဖစတဲ့ပသုံးလုံးတာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပြည်လဲမှုမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလောက်ရက်တွေဟာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုနှောက်ယှက်ရာရောက်နေတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အန်ယူဂျီဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီထံကိုမြို့နယ်ပအဖာတာဝန်ခံကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတိုင်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ယူဂျီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးကံကောမြို့နယ်ရှောက်ပင်ရွာကစစ်တပ်ကားကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်9လက်30ရမီခလာရ235တက်စခန်းကစစ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်ကရှောက်ပင်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကားကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်ကတေဆုံးမှုတွေရှိပြီးတနက်9လက်30ရမီခဲတယ်လို့ကံကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ငကားညီနောင်ထံကနေသိရပါဗျ။ဇွန်လ10ရက်နေ့နဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့တို့မှာရှောက်ပင်ရွာကကားကင်းစခန်းကိုကံကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငကားညီနောင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး MA1 တနက်3လက် MA11 တနက်2လက်BA100 တနက်တလက်စုစုပေါင်းတနက်9လက်နဲ့ခဲယမ်းနေသိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ငကားညီနောင်ကရဲဘော်တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့တပ်မ101လက်အောက်ခံခလာရ235တပ်ကစစ်သား2ဦးဟာလည်းလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခလာရ235တပ်ကတပ်သားမြင့်သူအောင်နဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအောင်ဖြိုးသူတို့ကဇွန်လ
1: မြေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အစလေးရဲ့နေမှာ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးအလင်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချုံနောင်နာမျိုးမလုပ်ဘဲလွတ်လပ်စွာဆုံးပြတ်ပိုင်းကိုပေးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အခုတခါလောင်ကစားဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးနေမဲ့စားတော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လောင်ကစားဝိုင်းနေမှာအချိန်ဖြုံးငွေဖြုံးနေမဲ့စားတော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတက်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလောင်ကစားဝိုင်းနေအကြီးကျယ်လုကင်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့တာဝန်သိပြည်သူတွေကဇွန်လ13ရက်နေ့မှာတရင်ရုံကိုဆက်သွယ်ပြီးတရင်ပေးတိုင်ကြားလာတဲ့အတွက်ပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။လောင်ကစားဝိုင်းနေကြောင့်အိုမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီးဇာရိုက်တာတွေပါပျက်စီးကုန်တဲ့အထိဆိုးကျိုးတွေခံစားရစေတဲ့အပြင်တော်လန်ရဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုပါထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာသတိမူကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းနေလောင်ကစားလုံးနေသူတွေနဲ့ဥဆောင်ပါဝင်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာရွရွချွွညွတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုစာနာထောက်ထားပြီးရက်တန်းကရက်ပေးကြဖို့ကိုလည်းပခုတ်ကူခိုင်တရင်15ကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုချက်ကိုမထီမဲမြင်ပြုပြီးလောင်ကစားဝိုင်းနေဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လောင်ကစားဝိုင်းနေကိုပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုငွေတန်အချုပ်တန်ကျိန်တန်အပြင်အသက်18နှစ်နဲ့30ကြာလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေးပြီးဒေါ်လာရေးဘော်အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်သွားမယ်လို့လည်းအတိအပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရ SFUING ရဲ့MOHARM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မြန်မာညညရေးဆွေရအန်ယူဂျီလူမှုရေးရအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန SFUING MOHAREM တို့ကြားလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုဇွန်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဇွန်ပလက်ဖောင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တာကိုအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒီခန္ဓာကို MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်နေဝင်း၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်တာဝန်ခံတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခမ်းအနားမှာ MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရ MOHAREM ဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်တို့ကနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကလူသားစာနာကဏ္ဍအမျိုးသမီးလူငယ်ကလေးနဲ့အလုံသမားရေးရာကဏ္ဍတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲနောက်လူသားစာနာတာဝန်ခံတွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုလွှဲပြောင်းတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးသိလိုတာတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရစီပင်တာယာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်ရတီအောင်နဲ့ MOSLHA ကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတက်မောင်တို့ကညီကုန်းချုပ်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါနာလန်ကျောင်းရှိလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရမှုတွေပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားမှုကိုကျောင်းကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါနာလန်ကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုနဲ့ကျူးလွန်မှုတွေပေါ်အရေးပေါ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းကောင်စီအနေနဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိရတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကလေးတငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ကြားခံရသူကိုလည်းကျောင်းတာဝန်တွေကနေချက်ချင်းရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ထပ်မံမထိတွေ့နိုင်အောင်စီမံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နေနာသူတွေတရားမျှတမှုရရှိဖို့နဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအစဉ်ပြေစေဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့ပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြောင်းကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာရေးမပြတ်တောက်စေဖို့တခြားကျောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်နိုင်ရေးစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့အနေနဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျပြန်လည်ပေးရသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိရေးပေါ်ကာလအတွင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာချပြတာဖြစ်ပြီးအမှုစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒေါနလန်ကျောင်းကောင်စီကအတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူ2ဦးကိုတအောင်းပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတအောင်တက်ထရနယ်လီထိန်းချုပ်နေပြီးနမ်ဆန်မြို့နယ်နန်ခမ်းမြို့မှာကလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုတအောင်ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကနမ်ဆန်မြို့မှာအသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တအူးကိုမိဘတွေအလုသွားနေချိန်မှာအသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူးကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးရာကနေအခုလိုကျူးလွန်ခံရတာကိုသိရှိခဲ့ရပြီးတအောင်ပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လာရူမေလာ23ရက်နေ့ကလည်းနမ်ခမ်းမြို့မှာအသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေကတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုတအောင်ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကတရားဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်အရေးယူနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။ကလေးတငယ်တွေပေါ်အခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအတွက်တန်တရားဖြစ်စရာအခြေအနေတွေတွေ့ပါကတာဝန်ရှိသူတွေထံအမြန်ဆုံးသတင်းပေးတိုင်ကြားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်ရှင်။ဆလဘီတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ရဲ့သတို့ထအချိန်ညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုကိုယ်စားလှယ်52ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကောင်စီတရက်လုံးနဲ့ကော်မတီ3ရက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုလည်းပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။MSFC အနေနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC မှာပါဝင်နေသလိုတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာအစီအမံ AFDA ရေးဆွဲရေးတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကွဲပြားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့လူမှုရေးဖက်အဖွဲ့တွေကြားစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားတိုးတက်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးချာတာတရက်ကိုလည်းရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှိဆက်ပြီးလေတနိုင်ငံလုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်စေရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တခြားသောပြည်နယ်တွေ Federal Unit တွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုချက်သုံးချက်ပါတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အကြိုအဖြစ် Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမြောင်းတုံးမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူ200လောက်ပါတဲ့ကမ်ပိန်းဆန္ဒပြပွဲကိုကိုရီးယားအခြေဆိုင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဆန္ဒပြပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲနိုင်ထွန်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုတာနဲ့တော်လန်ရေးအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ All in One Peace Movement ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးချင်းချင်းမရှိအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကော်မတီကိုရီးယားဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထွန်းဆရာနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းပေါ်မှ MFDMC အတွင်းရေးမှူးကိုလင်းအိန်တို့ကတော်လန်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီး Proof of Life Campaign အကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်တို့ကိုထုတ်ဖော်တောင်းဆိုဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်၃ချက်ပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုလည်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်စတိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ NUG ရဲ့ MOSLHA ကသတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ၃ရက်ဆက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကသတိပေးထားပါတယ်။MOSLHA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ27ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာသတိပေးပြောကြားထားတာပါ။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်းတွေကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ရွံ့ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံးလေးဟာအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာလည်းလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကနေလာတဲ့လေစီးကြောင်းတွေနဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံးလေးဟာအားအလွန်ကောင်းနေတာတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့နေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတဲ့နယ်မြဝကျောမော်ဒေသတွေအထူးသဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ၃ရက်လောက်ဇက်တိုက်မိုးကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရေကြီးရေလျှံဖြစ်တာမြို့ပြဒေသတွေမှာရုတ်တရက်ရေလွှမ်းမိုးတာကုန်းမြင့်ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာတောင်ပြိုတာနဲ့ကမ်းမပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်တဲ့နယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစဉ်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရ ရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းကြင်ရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှိဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာတိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက
0: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆီယာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်ဆန္ဒနှင့်ကြော်ကြနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နှင့် Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့် American အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့ American နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခိုချန်ရဆပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား8ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း တရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖော်ပံ့ပိုးမှုများရက်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တွင်နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလှုပ်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တအူချောင်းပစ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ငါးဦးကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဦးဒေသဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတပ်နဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကိုလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်မြို့မကြဆုံးစီရဲ့အတွက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပေါ့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညိုချောဆိုသူကို PDF uniform အတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်တက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်ကိုလုံးကိုပါမိရှုဖြက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်းဖြက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါရီအခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လိုင်းတက်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်သူကိုလင်းယုံဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကန်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတောရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာကိုလင်းယုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါပြီ။အခုလိုတာဝန်ချေပွန်တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တအူးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့နင်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တအူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရသာ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ10ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ10ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ10ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါရီ။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဝက်လူးအိုင်ကျေးရွာတဲကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တက်ကနေတက်လာတဲ့အသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုတ်ဆောင်ပွဲချင်းပြီးတိဆုံခဲ့ရတယ်လို့တားဖြစ်သူကိုတားပြေးနဲ့တမီးဖြစ်သူမချောချောတို့မောင်နှမ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်တားလိုင်းရွာတည်သေးကိုလည်းအသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကန်ရွာအနီးကိုလည်းဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်းလွယ်12နာရီခွဲကမှတရုတ်လေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ A5 Bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလည်းလူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ဝင်းကြီးမြို့နယ်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွားကြေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကားတစ်စီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါ၄ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပြင်ဆက်သွားလမ်းပိုင်းတစ်နေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘူကြီးစောတန်းထွန်းအပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်နှစ်ဦးမှာဒဏ်ရာရရှိကာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီနောက်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆီးနေစဉ်အောင်လံကိုးပြင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်တစည်းကိုစစ်ဆေးရန်တားဆီးခဲ့ရာရင်မှာနောက်ဆုံးမောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးနယ်မှုရဲ့ရင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုအတွင်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူအဆင့်အရာရှိနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခန့်အမှတ်9တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ချားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါက်5ပေါက်ခဲရန်အချို့နဲ့စာရွက်စာတမ်းအချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းချံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများတယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းချံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြင်းချံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်10:00နာရီမှာစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေပါတဲ့အင်အား150လောက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရာရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူမစိုးရင်ရတဲ့တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းချံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဆောင်မှတက်ဆွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမြင်းချံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား4ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းချံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီရောင်မြို့နယ်ထန်းရှောက်ခံကျေးရွာမှာအရက်သားတွေကိုအရခတ်တက်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့စွပ်စွဲချက်ဟာခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRSA အဖွဲ့တွေနဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရဲသား159ဦးကျော်တိဆုံပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စွပ်စွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ928ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီစွပ်စွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ ULAA ဘက်ကတိုက်ဆုံသူစီရင်တဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့ HRW10 တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက် ဲ့ PF ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင် HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကျင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါရီတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကထန်းရှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်တတိပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့စာနယ်ဇင်းကားတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိရှိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့စိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှိမှာနေပေါင်းများစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကွန်းစာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ်။သတင်းဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချန်ရှိမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံနဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း NLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာဗန်းမျိုးနယ်မှာတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြူသားညညွေးအစိုးရအနုကြီးကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေခုံတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီးကူးတည်ဆောင်ရင်ရန်သူအခြေစိုက်နယ်မြေမှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နှင်းစီဘန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စ조사ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေအုစုကအကြောက်တရားနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နှင်းစီဘန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ
4: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness.Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတည်းရဲ့လုံပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Rose of Hopeဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခဲနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2026ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကျန်အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါရီလုံမြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူတို့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့စနပ်ပြပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအုပ်စုနဲ့တကွတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအိုစုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးရန်မြန်အောင်လိုင်းကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စေအိုစုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစေအိုစုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစေအိုစုအားအဓိကစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝတံငွေကိုအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မခံညှင်းပယ်ထားတဲ့စေအုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စေအုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှုနှဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင် Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sino Truck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ China Myanmar Economic Corridor CMEC နဲ့ Belt and Road Initiative BRI အဓိကစီမံကိန်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမခံပေးရန်နဲ့စီမံကိန်းများကိုတင်းကြီးငင်းငင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ telecom လိမ်လည်မှုများနဲ့မူရေးစီးပွားကုန်သွယ်မှုများကိုဆက်လက်နှိမ်နင်းသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတင်းကြီးအေးချမ်းရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်အောင်လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြင့်လိုကြောင်းမြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးစင်ကြံကိုပူးရဲတည်ဆောက်လိုကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုများတိုးမြင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘီကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနေကျုံးမှာခီးတဲ့တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်တွေ့တဲ့အတွက်တိတ်ဆုံးသူ12ဦးအထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနဲ့ကျုံမျိုးနယ်ဒဲကခေးတဲ့တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဆက်တဲ့ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနဲ့ကျုံလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခေးတဲ့35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုံနဲ့ကျုံမျိုးနယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ Uris Mingla ချိုးတတားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့တိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်ခီးတဲ့တီဆုံးရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတီဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း6လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုကေဆေးအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရတာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အရင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း12ဦးယင်းနေ့တီဆုံးခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပုံနေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတီဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကျုပ်ဖို့ပုံနေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ခွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမြို့ချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်တာရေးနာရေးအသင်းကြောက်တော်မျိုးစေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြေကြီးချောင်းကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပန်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှာအသက်ကဲအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကက်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလွန်အကျွံတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အာရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့စေအုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့အပေါင်းပါတွေကတနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ကြံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့တနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအွန်လိုင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့စီအိုစုနဲ့အပေါင်းပါတွေကတနုလူမျိုးတွေနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ရဲ့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ကြံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဓနုဒေတာအတွင်းမှာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကပအိုးလူမျိုးစုတွေဟာဓနုလူမျိုးတွေနဲ့တမြေတဲနေတရေတဲတောက်ပြီးတော့စိုးတူကောင်းဘက်စီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိကြလာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ် ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ viewer တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲနေမှုကိုနှစ်ဖက်လူမျိုးစုတွေနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကတိုက်တွန်းထားသလို online media ကနေဒီလုံရက်တွေကိုအားပေးလုံဆောင်နေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသလူလေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနာကြောင်းလို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်နေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင်းချင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်နေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသယ်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖြက်စည်းတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလိုတောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029 စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကျားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ဖို့အခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြင့်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-5215 နဲ့6539-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရီသူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါရီဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရင်အရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။သမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမားရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုးခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလွန်ခွင့်ရနှုန်းနည်းပါးတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2,000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒါဟာသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့အခြေအနေကစိတ်သက်သာကြောက်ရပါပဲ။နေလို့မရတော့ဘူး။အိမ်တွေလည်းပြုတ်ပြက်ကုန်ပြီ။ မပြည့်စည်ပဲချိန်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလည်းအထက်မှအကုန်ပြည့်စည်နေတော့နေလို့မရပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းကြာမှာပဲလေဗနွန်မိသားစုထောင်ပေါင်းများစွာဟာလက်မော်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မြေပြင်ကျူးကျော်မှုနဲ့အီရန်ကျောတောင်နောက်ခံပြူဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကြားကစစ်ပွဲကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီကိုပြန်လာနေကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရပြည်ပခါကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဲစွန့်ခွာခဲ့ရပြီးအများစုကတောင်ပိုင်းဒေသကဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ငှားလို့ရပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အထိ3-4ရက်လောက်တော့ကြိုးစားနေရမှာပါပဲ။ပြီးမှမိသားစုကိုပြန်ခေါ်မှာပါလို့ပြန်လာသူတဦးကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာမပါတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုနောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရဆေးကျင်းညာပြီးနောက်ပိုင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ Hezbollah အဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးတပ်တွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့နေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အနည်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းချဘဲလက်ဗနွန်အာနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပေမဲ့လက်ဗနွန်တာမန်ကလူချို့ကတော့ပြည်စည်းတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်မှလေတဲ့တိုက်တလုံးနဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဒါတွေဟာပေးဆက်လိုက်တာပါလေဗနွန်ဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဗနွန်ဆိုရကိုအစ္စရေးစီပဲရောင်းစားလိုက်ချင်တော့တယ်သူတို့နဲ့တူမရတည်ပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ဒါကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြားကအလျှော့မပေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရဂွာရာဇဝကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့ဂွာရာရူဖလော်ရက်စ်ကိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗန်နီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရင်တွင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂေါ်ရရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗန်နီဇွဲလားပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမရထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မှုရဲ့ဆေးဝါးမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်မက်ဒရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇေဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်အီရန်တို့ငင်းငိမ့်သဘောတူညီမှုရပြီးနောက်မှာဟော်မုဇ်ဇေလက်ကျဖြတ်တန်းကားကိုငင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်
3: ။ Moi hamisha gofti ma do bedon bole gereftan.
1: ကျွန်တော်ရေလက်ကျဖြတ်တန်းကားကောက်ခံမှုရွေချက်မရှိဘူးလို့အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှုပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခကြေးငွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငင်းငိမ့်သဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးမိနိုင်မှုတွေမှာဒီကိစ္စဟာပထမဆုံးငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လာမယ့်တောက်ကြာနေ့နားလည်မှုစာချုပ်လောက်လက်မဲ့ရေးထိုးပြရတယ်ဟော်မုဇ်ရေးလက်ကြားကိုပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတမောရီဖြတ်သန်းမှုအငြင်းတဲ့အခမဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ
4: ်
1: ကျွန်တော်တို့မှသဘောတူညီချက်ချိန်ထားပြီးသားပါဒီလက်ကြားကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းကလည်းမရှိပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းအငြင်းပွားမှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းကမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့ဟော်မုဇ်ရေးလက်ကြားပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအချို့ဆက်လက်ထားရှိနိုင်မှုအတွက်ရဲတဲ့အခကျင်းွေကောက်ခံမဲ့စနစ်တစ်ခုထူတာမို့ပုံမှန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဒီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုဝန်ဆောင်မှုကြီးလို့ခေါ်ဆိုပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒါဟာဖြတ်တန်းကားလို့ပဲဆိုနေကြပါတယ်။ဒီနေ့သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်း G7 ဖြစ်စီအစည်းအဝေးမတမ်းမီအီရန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်ဆက်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကာကွယ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲလက်ကြားဖြတ်တန်းကကောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်လာဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ပြည်နယ်ရေးချောင်းလို့ဆိုရင်ပူးတွဲတပ်ဖွဲ့ဟာရေလက်ကြားကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှာတော့တမန်ထရမ့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပေမဲ့မကြသေးခင်ကအီရန်ကရဲတပ်သင်္ဘောတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေရင်းမြစ်မှိုင်းအများပြားချထားမှုတွေကြောင့်ရေချောင်းသွန်းလာမှုပုံမဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ဒါပေါများစွာကြာမြင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုဖွဲ့လွှဲဝင်ကြီးဌာနက6ဆပြောက်စီပါဝင်စည်းရေးတွေအလုံးကိုဂျာဝန်လက်မှတ်ပါမသာဝယ်ယူလို့ရတော့မယ်လို့မိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျန်းမာဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2026ခုနှစ်စေဝါဆိုင်ရာပြည်စမချိန်ပြင်ဆင်ချက်ဤဥပဒေတွေအရဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့စည်းဆိုင်တွေမှာစည်းရေးအမျိုးအစားတွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါခိုင်လုံတဲ့ဆရာဝန်လက်မှတ်ပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကားတော့စည်းရေးတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားစမလို့ပဲစည်းဆိုင်တွေမှာလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရတာကတော့ Madhya Pradesh နဲ့ Rajasthan ဒီနယ်တွေမှာရည်သွေးမပြည့်တဲ့6ဆပြောက်စီတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းက Madhya Pradesh ပြည်နယ်ချင်းဒွားရခိုင်မှာကလေး22ဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးစေဝါထိတ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာကြံပေးကော်မတီကပြန်လည်တုံ့သက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကော်မတီက6ဆပြောက်စီတွေကို Schedule K စီးနှင်းကနေပဲဖြတ်ဖို့ကြံပြခဲ့ပါတယ်။ Schedule K ဆိုတာကတော့ဆရာဝန်လက်မှတ်မလို့ပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စေဝါစီရင်ဖြစ်ပါတယ်။ Madhya Pradesh
4: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: SP နဲ့ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါဒါသလင်းကလောက်ခေါ်နဲ့ Italian Clyde ခေါ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါသလင်းကလောက်ခေါ်ပါဝင်ရှိတဲ့အများဆုံးပမာဏဟာ 3.1 ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့6ဆပြောက်စီတွေမှာတော့ဒီပမာဏထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုစီးရီတွေကိုတောက်သုံးမိတဲ့အခါကြောက်ကက်အသည်နဲ့အောင်ကျော်စနစ်ပါဝင်ခနာကိုရဲ့အင်းကအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်
2: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စိတ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ ியர் ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်လက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ ியர் လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဘရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ တောင်ကိုရီးယားတော်လှန်ရေးအေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သက်ဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လှန်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံးဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွန်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပရင်းနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပရင်းနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်ဆက်ကံကွင်းရှိသူတွေတဲကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲအထိပ ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း40ချစ်တဲ့နဲ့မှာတသိန်းတည်းကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပြိုင်ပွဲတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါလေ။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့တောင်မြင်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောက်ခိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9000ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲ့မှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တသလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒီနေ့နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မြောက်ဖက်မှာကျင်းပနေတဲ့ဂျူရိုဆာတိုရီစစ်လက်နက်ပြပွဲမှာကမ္ဘာလုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာသင်များခင်ကျင်းပြသထားပါတယ်။ဒီနေ့တင်ကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ15ရက်ကနေ5ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတန်ချက်ခါရင်တွေ၊ဒရုန်းတွေ၊စစ်ရုပ်တွေ၊ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ပြပွဲတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်ရပေါင်းများစွာတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေ၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှု၊ရုရှားရဲ့စစ်ကြောမှုကိုရင်ဆိုင်မှု၊ဥရောပနိုင်ငံတွေပြန်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်နေမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလူကြိုးရေးအခင်းအကျင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့စစ်မြင့်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုဖြစ်စေနေပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးဟာခရမ်းမီကြောင့်များများသုံးဆွဲရသလိုလူသက်များစွာလည်းပိတ်ဆက်နေရတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြည်내ရရှိတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေစင်အားလင်းမြန်တိုးချဲ့နေခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။South Korea International Peace Research Institute TPS အဆက်လက်တွေရကမ္ဘာစစ်သုံးကြီးဟာစာရင်းတင်မြင့်တက်လာပြီး American Dollar 1.9 trillion နီးပါးထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဒါဟာစနစ်တွင်40ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ကာကွယ်ခံနာမှအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ဆက်လက်ရည်နေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်ကလည်း2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးသုံးစစ်ဒေါ်လာ7ဘီလီယံသုံးဆွဲမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုချပြီးဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးကာကွယ်ရေးအသုံးချိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာတော့ drone ပညာ၊ငြိမ်ရေဓာတ် AI နဲ့ electronic စစ်ဆင်ရေးဤပညာတွေကအဓိကနေရာယူထားပြီးအင်ဒူဘောပုံမလေးများစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုပုံမတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုနဲ့စစ်တီတွေကိုပုံမကာကွယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာထူးထူးခြားခြားပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီပြခန်းရေအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က10ခန်းသာရှိခဲ့ရာကဒီနေ့မှာတော့ပြခန်း80ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြသထားတဲ့ drone နဲ့ electronic ဂျမ်းမဲ့ဤပညာတွေဟာရုရှားနဲ့စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်းသက်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။